0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike.
1: Prečica do zdravlja.
2: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji i gledatelji radio televizije 7 Tuzla. Srijeda je i vrijeme je za novo jutarnje druženje uz Jutro u 7. Dok se naš grad polako budi, mi smo tu da vam donesemo najvažnije informacije, zanimljive priče i teme. Naravno, očekuju nas i javljanja iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, razgovor o kulturnoj baštini i zanimljivom umjetničkom projektu. A čućemo i šta pred predstojeće utakmice Zmajeva poručuju nova imena na spisku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Za naše, naravno, najmlađe, tu je naša rubrika Šareni telefončić, a kroz vremeplov posjetit ćemo se događaja koji su obilježili 23. septembar. Sve to uz, naravno, vremensku prognozu, stanje na putevima i, naravno, druge korisne informacije. Stoga ostanite uz nas, naravno, započinjemo ovo jutro uz radioteleviziju 7 Tuzla.

nedogled. I u koži i u svijet vide savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spore, čuješ li jauke srca kad zaplače.

0: Tačno je 7 sati i 5 minuta. Počinjemo sa pregledom najvažnijih dešavanja koja su obilježila protekli dan u našem gradu. Naravno, slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Udruženje Prospera organizovalo je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih, koji realizuje uz financijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražuje se potrebe, iskustva i prioriteti mladih, te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle uspješno je okončala radove na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnica na području mjesnih zajednica Šički, Brod i Pasci. Ovi radovi dio su planskih aktivnosti na obnavljanju i modernizaciji lokalne putne mreže s ciljem stvaranja sigurnijih i kvalitetnijih uslova za svakodnevno odvijanje saobraćaja. U okviru ovih projekata u naselju Šići na području mjesne zajednice Šički, Brod realizovane su dvije investicije. Izvršena je sanacija i asfaltiranje puta od broja 38 do broja 51 ukupne vrijednosti oko 13.700 km, kao i dionice od broja 71 do broja 79, za čije sanaciju izdvojeno oko 25.000 maraka. Na području mjesne zajednice Pasci kompletirani su radovi na sanaciji, asfaltiranju pristupnog puta i parking prostora ispred lokalne džamije. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započinje radove na izgradnju mosta u mjesnoj zajednici Donja Obodnica na lokaciji Bare u naselju Avdibašići, ukupne vrijednosti oko 240.000 km. Mole se građani da prate upute izvođača radova na terenu, te im se zahvaljuju na podršci i strpljenju. Vlada TK je donijela dvije odluke kojim je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u 2026. planirano ukupno 400.000 km.

konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 300.000 namijenjeno je gradovima i općinama za projekte javne i turističke infrastrukture, dok je 100.000 KM planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Jučerašnja konferencijom za medije organizacijonog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su sadržaji kojima će tokom narednih dana biti odata počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima drugog korpusa. Različiti memorialni, dokumentarni, obrazovni, medijski i sportski sadržaj osmišljeni su kako bi se o ulozi drugog korpusa govorilo tokom cijelog perioda obilježavanja i kako bi u njih bio uključen što veći broj građana, posebno mladih. Centralni događaj bit će 29. septembra u BKC-u, kada će biti održana svečana akademija. Udruženje Nediskriminacija ne mobing Tuzla organizovalo je skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa. Skup je posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Ovom prilikom predstavljeni su ključni rezultati i iskustva iz projekta, a tema razgovora bila je Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli s posebnim fokusom na stvaranje uslova za transparentnije i demokratičnije izbore i snažnije uključivanje građana u njihov rad.

Cijenjeni gledatelji i slušatelji, službeno je stigla jesen. Na sjevernoj zemljinoj polutki jesen je počela danas, tačno u 2 sata i 5 minuta, čime je nastupila jesenska ravnodnevnica. Iako mnogi pamte da godišnja doba tradicionalno počinju 21. mjesecu, astronomski kalendar donosi promjene. Zbog eliptične zemljine putanje i činjenice da godina traje približno 365 dana i 6 sati, datum početka jeseni varira te najčešće pada 22. ili 23. septembra. S druge strane, meteorolozi jesen računaju nešto ranije od 1. septembra do 30. novembra radi lakšeg praćenja klimatskih podataka. U vrijeme ravnodnevnice zemljine polutke primaju približno jednaku količinu sunčeve svjetlosti. Ipak zbog atmosferskog prelamanja svjetlosti današnji dan u Sarajevu traje će nešto više od 12 sati uz izlazak sunca oko 6 sati 34 minute i zalazak u 18 sati 42 minute, dok će prave duže noći nastupiti tek za nekoliko dana. Dakle, jesen je stigla i službeno, a pred nama su evo kraći dani, hladnija jutra i nadamo se evo još poneki sunčani topli septembarski dan.

23. septembra 1846. njemački osnivač psihoanalize, posebno zaslužan za istraživanje podsvjesne psihe i njene povezanosti sa seksualnim nagonom. Najznačajnija Freudova djela su Tumačenje snova, O psihoanalizi, Psihopatologija svakodnevnog života.

23. septembra 1973. godine umro je Pablo Neruda, čileanski pjesnik koji je zbog uključenja u antifašistički pokret prognan iz zemlje. Nobelova nagrada za književnost dodijeljena mu je 1971. Pisao je ljubavnu liriku, kasnije i politički angažovanu poeziju. Najznačajnija djela su mu praznična pjesma, 20 ljubavnih pjesama i jedna očajna, Španija u srcu. Septembra 1997. irska rock grupa U2 održala je historijski koncert na stadionu Koševa u Sarajevu. Posjećujući grad u sklopu svoje turneje Pop Mart, grupa U2 postala je prvi značajniji izvođač koji je održao koncert u Sarajevu nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini. Bono Vox ima pasoš Bosni i Hercegovini i dokazani prijatelj naše države koji je skrenuo pažnju svjetske javnosti na rat u Bosni i Hercegovini. Republika Irska je priznala nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine 7. aprila 1992. godine na samim početcima rata u našoj zemlji. Na današnji dan 1998. godine Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je rezoluciju 1199 kojom se zahtijeva prekid vatre između srpskih snaga sigurnosti i kosovskih Albanaca i nastavljanje pregovora o okončanju krize na Kosovu. Najavljene su dalje akcije i dodatne mjere ukoliko rezolucija ne bude poštivana.

Vrijeme je za naše najmlađe gledatelje. Dragi naši mališani, spremite svoje super moći jer nas danas očekuje prava superherojska avantura. U današnjem šarenom telefončiću pričamo o superherojima, njihovim moćima, hrabrosti i što je najvažnije, dobrim djelima.

medicinske sestre. Oni znaju kako da otkriju šta nam je i kako da nas vrate na noge. Super moć koju imaju čine da se osjećamo sigurnije i bolje, čak i kad smo uplašeni. Policajci, čuvari grada. Policajci brinu da su ulice sigurne, da se svi ponašamo fer i po pravilima. Oni pomažu ljudima koji se izgube, rešavaju probleme i brinu o tome da se svi osjećamo bezbjedno. Učitelji i nastavnici, super junaci znanja. Oni nas uče da pišemo, čitamo, računamo, crtamo i istražujemo. Bez njih ne bismo znali mnogo toga što danas znamo. Super moć koju imaju pretvaraju znanje u avanturu. Komunalni radnici, nevidljivi junaci čistoće. Svako jutro oni prazne kante, čiste ulice i brinu da naš grad bude lijep i uredan. Zašto su komunalni radnici superheroji? Jer bez njih bismo imali prljave ulice, neprijatan miris i puno nereda. Roditelji i porodica, naši lični superheroji. Neko nas budi, sprema doručak, vodi u školu, pomaže sa zadaćom, grli kad smo tužni. To su naši prvi i najveći heroji. Ponekad najveći heroji žive baš u našoj kući. Superheroji nisu samo tamo gdje ima maski i plašteva. Pravi superheroji su ljudi koji pomažu drugima. Tiho, hrabro i svaki dan. I znate šta? I vi možete biti superheroji. Lijepa riječ, pomaganje prijatelju, dijeljenje igračke, to su vaše male supermoći. Dragi naši mali prijatelji, ovo je bio vaš i naš šareni telefončić. Mi se čujemo uskoro u novoj šarenoj avanturi.

a prve paulje već su stigle na Bjelašnicu. Tokom jučerašnjeg dana na ovoj planini počeo je padati snijeg slabijeg intenziteta, što je ranije najavio i Federalni hidrometeorološki zavod. Na društvenim mrežama objavljen je i video snimak s Bjelašnice snimljen na 1860 metara nadmorske visine, na kojem se vide prve pahulje. Iz BH Meteo navode da za sada nema govora o obilnim padavinama. Snijeg je zabilježen uglavnom na većim nadmorskim visinama, snježni pokrivač teško će se zadržati zbog zatopljenja koje nam slijedi. Ovakve vremenske prilike nisu neobičajene za ovo doba godine. Slične snježne padavine sredinom septembra bilježili smo i prethodnih godina, ne samo na Bjelašnici, već i na Jahorini i Vlašiću. Hladnije vrijeme i padavine zadržat će se u našoj zemlji barem do kraja ove sedmice, a onda promjena vremena. Od 28. septembra očekuje nas novo zatopljenje uz temperature iznad prosjeka za ovo doba godine. Takvo vrijeme prema najavama moglo bi potrajati sve do 6. oktobra. Dakle, na pravu zimu i početak skijaške sezone ipak ćemo još sačekati ozbiljne zimske uslove. Prema dosadašnjem iskustvu možemo očekivati tek kasnije tokom novembra. A kako nas vrijeme očekuje danas, te kako je trenutno stanje na putevima, donosimo u nastavku.

0: Trenutno stanje na putevima donosimo u nastavku.
1: Danas u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno
2: smika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz nas selje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik kod mjesta Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Mladi i njihove poglede na život u Tuzli tema su još jedne priče koje smo vam pripremili za vas. Naravno, Udruženje Prospera organizovalo je jučer prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas Mladi, koji realizuje uz finansijsku podršku grada Tuzli i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioritete mladi te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladi. Naravno, više u prilogu.
1: Udruženje Prospera pokrenulo istraživački proces usmjeren na potrebe, iskustva i razvojne prioritete mladih u Tuzli. Kroz fokus grupe i anketno istraživanje žele razgovarati o kvalitetu života, obrazovanju, zapošljavanju, prostorima i sadržajima za mlade, digitalnom razvoju, poduzetništvu i učešću mladih u donošenju odluka. Cilj projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih je istražiti potrebe, iskustva i prioritete mladih te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Profesorica Ermina Mustafić, predsjednica Udruženja Prospera.
2: Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravimo ovaj projekat Nova Tuzla glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele kako bi imali što bolje i što kvalitetniji život ovdje u Tuzli. I tu ne mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, šta, da kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve zbog kojih na kraju krajeva i rade i uče i žele da ostane ovdje u Tuzli. Na prvoj fokus grupi su mladi dali svoje izjave šta je to što njima u stvari treba, i mi ćemo na osnovi rezultata koji su, gdje ćemo objediniti od infrastrukture

0: kulturi, od njihovog aktivnijeg učešća, ako hoću, celokupnog građanskom aktivizmu, isfiltrirati i onda ćemo provesti još jednu fokus grupu i u konačnici napraviti anketni upitnik koji će biti online i tek tada ćemo imati nakon dobivenih rezultata koji treba da obuhvati preko 300 ispitanika mladih ovdje u Tuzli i nakon statističke obrade mi ćemo imati zaista jasniju sliku onoga što mladi treba i žele.
1: Događaj je organizovan u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sejid Isaković, predsjednik Studentskog vijeća.
2: Na kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzle predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedeni, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice, te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
1: Današnjoj fokus grupi prisustvovao je i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli, kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koje dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzli spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima i kulture i sporta, i infrastrukture i obrazovanja, zdravstva, svega onog što znači jedan kvalitetan život, ali jedan kvalitetan poslovni ambijent za mlade u našem gradu Tuzli.
1: Pored Studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u projektnim aktivnostima učestvuje i Vijeće mladih grada Tuzle, koje je prepoznalo značaj ovog projekta. Prikupljeni podaci bit će statistički obrađeni i pretočeni u konkretne preporuke za razvoj Tuzle do 2030. godine, jer grad budućnosti treba planirati zajedno s mladima koji u njemu žele učiti, raditi, kreirati i ostati.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Čista ušteda u Bingu. Arix 17,95. Mop za pod s prskalicom 14,95. Zdjela s poklopcem 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
2: Tuzli će biti organizovano zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, kojem će uz prigodno obraćanje korisnicima prisustvovati gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške namijenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle. Udruženje Prospera organizovalo je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 – Glas mladih. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioriteti mladih te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremnu online ankete i izradu preporuka zasnovanu na stavovima mladih. Okončani su radovi na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnica na području mjesnih zajednica Šički Brod i Pasci kao dio planskih aktivnosti na obnavljanju i modernizaciji lokalne putne mreže s ciljem stvaranja sigurnih i kvalitetnih uslova za svakodnevno odvijanje saobraćaja. U naselju Šići realizovane su dvije investicije ukupne vrijednosti oko 38.700 km, te u Pascima sanacija i asfaltiranje pristupnog puta i parking prostora ispred lokalne džamije. Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč trebali bi igrati 30. septembra, kada će u okviru ABA 2 lige dočekati Podgoricu. U prvenstvu BiH Sloboda će u prvom kolu, prvog vikenda u oktobru, u Mejdanu igrati s Orlovikom. Tim povodom su najavili Media Day. U srijedu se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslijepodne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjereno

0: Kovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz...
1: Vratim te gradom tajno, oh, ajda je.
2: Od 1980. godine. Pojam wellness definiše uravnotežen način života, kao i uravnoteženost fizičkog i psihičkog zdravlja pojedinca s ciljem smanjenja stresa, ugode i zadovoljstva. Mogli bismo reći zdrav duh u zdravom tijelu, u kojem su od istorije uživale mnoge ličnosti, uživajući u čarima koje im je pružio upravo wellness. Raznovrsni wellness centri nude mnogobrojne usluge, među kojima su sauna, masaža, manikir, pedikir, teretana. Većina centara nudi individualne pristupe svojim sadašnjim i budućim klijentima, a njihovo osoblje uvijek vam je na raspolaganju. Ali prije nego li se odlučite za odlazak u wellness, upoznaćemo vas s bontonom ponašanja koje bi se trebali pridržavati u ovakvim centrima prilikom boravka. U wellness centrima uglavnom je neophodno rezervisati termin. Rezervacija u wellness centrima izuzetno je važna. Ukoliko planirate svoj boravak provesti u njima, bitno je na vrijeme rezervisati termin. Ukoliko je wellness centar u sklopu nekog hotela ili ste vi sami gost hotela, napomenite osoblju koju uslugu biste htjeli i kada. A ukoliko dolazite izvana u prostore wellness centra, preporučuje se rezervisati termin nekoliko dana unaprijed. U svim wellness centrima bonton nalaže da se korisnik usluga treba prijaviti 15 do 20 minuta ranije kako bi se bez stresa i žurbe pripremio za željeni termin. Nikako nije preporučljivo da se pojavite u zadnji čas jer se kozmetičar pripremio za ugovoreni tretman s vama, a samim kašnjenjem pomjerate termin osobe koja možda dolazi iza vas, što znači da će vaš tretman biti vremenski skraćen. Prije nego što se opustite i prepustite čarima određenog tretmana, preporučuje se da kozmetičaru centra napomenete eventualne zdravstvene probleme. Ukoliko, na primjer, odlazite u saunu, trebali biste imati u vidu da je potrebno reći da li ste zdravi ili imate nekih problema poput visokog pritiska i slično. Kod kozmetičkih tretmana zaposlenog obavijestite ukoliko nosite sočiva kako bi obratio pažnju na to. Svaki kozmetičar valjano će vas saslušati i preporučiti vam ono što je najbolje za vas. Svako odgađanje ili otkazivanje tretmana zahtjeva da o tome obavijestite one koji vas očekuju. Dakle, pokušajte izbjeći otkazivanje tretmana, ali ukoliko je to nemoguće, nastojte da na vrijeme obavijestite zaposlene na recepciji. Bonton u wellness centrima je takav da se generalno ne vraća novac za otkazivanje tretmana koji su prije dogovoreni ili se naplaćuje 50% od cijene tretmana. Izbjegavajte korištenje mobilnog prije ulaska u wellness centre u kojima je poenta da se čovjek odmori i opusti od stresnog načina života. Također, morate voditi brigu o tome da tamo niste sami, stoga poštujte tuđu želju za mirom ne koristeći mobilne i glasno pričanje. Većina wellness centara ne dozvoljava ulazak osobama mlađim od 16 godina. Ukoliko je ikako moguće, probajte svoj termin u wellnessu rezervisati kada dijete možete ostaviti na čuvanju kako bi bez brige i problema mogli uživati. Budući da su djeca dosta zaigrana, nije preporučljivo voditi ih sa sobom kako ne bi remetila mir ostalih gostiju. Ako baš nemate gdje ostaviti djecu, većina hotela ima organizovano čuvanje i igraonice, pa imate priliku koristiti i njihove usluge. Kada boravite u wellness centru, nakit, ali i satovi mogu vam samo smetati. Nastojte dakle ne nositi satove, nakit i ostale dragocjene stvari sa sobom, jer osoblje hotela u kojem se nalazi wellness ne odgovara za njihov eventualni nestanak. Gosti svoje stvari mogu ostaviti u sobama, dok gosti izvana mogu koristiti usluge hotela i sigurnih sefova. Ulazak u wellness centre strogo je zabranjen kućnim ljubimcima, stoga ih ostavite kod kuće. Prije svega zbog higijene, ali i mira ostalih gostiju. Jedno od najvažnijih pravila u centrima je poštovanje higijene. Prije svakog odlaska u teretanu, bazene, saune i parne kupke, vodite brigu da ste istuširani kako zbog sebe,

tako i zbog ostalih gostiju. Koristite jednokratne papuče koje ćete dobiti na recepciji hotela, kao i lične peškire prilikom tretmana. Također je bitno za naglasiti da upotrebljavate svoj peškir prilikom korištenja sprava za vježbanje u teretani. U wellness centrima treba izbjegavati pušenje i glasno pričanje. Preporučuje se ne jesti prije samog dolaska kojih 2 do 3 sata kako ne biste osjećali težinu u želucu i izbjegavanje alkoholnih napitaka. Konzumirajte vodu, a posebno onda ako odlazite u saune, parne kupole i fitness gdje se voda gubi iz tijela.

U Tuzli za srijedu 23. septembar 2026. godine od događaja je najavljeno sljedeće. U 9 sati u Narodnom pozorištu Tuzla biće organizovano zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. Potpisivanju ugovora prisustvovaće gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji će se u uvodnom dijelu obratiti korisnicima dodijeljenih sredstava. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške namijenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po projektu Siguran start objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle. Ekološki savez Ekozeleni TK u 11 sati organizuje prigodan program povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa.

prirodne baštine 23. septembra. Manifestacija ima za cilj promociju kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine Tuzle, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada. Treći po redu sajam knjige Tuzla do 27. septembra donosi bogat program koji će obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete sa autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. Svečano otvaranje sajma zakazano je za 11 sati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli, kada će javnost biti upoznata o programu i sadržajima koji ih očekuju. U ateljeju Ismet Mojzinović u 20 sati bit će održan koncert Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekat koji povezuje muziku, film i riječ. Program donosi poznate melodije povezane sa filmskim ostvarenjima predstavljene kroz vokalnu interpretaciju, klavirsku pratnju i narativne tekstove. Učesnici koncerta su Mirela Ibrahimović-Mehanović glas, Amila Rančić klavir i Melisa Smajić narator. Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu koju će ponovo igrati i ABA 2 ligu. Upravo bi prvi zvanični meč Tuzlaka trebao biti naredne srijede kada će u okviru regionalnog takmičenja dočekati ekipu Podgorice. Kada je riječ o prvenstvu BiH, Sloboda će u prvom kolu koje se igra prvog vikenda u oktobru također na svom parketu igrati sa Orlovikom. Kako bi više govorili o ovogodišnjim ambicijama, Crveno-crni su za 11 sati najavili Media Day u velikoj dvorani sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Ove srijede igraju se utakmice završnice fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti i dva tima iz Tuzle. Od 15 sati i 30 minuta na gradskom stadionu Tušanj Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3:0, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje.

0: Tačno je da...
1: U Tuzli će biti organizovano zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, kojem će uz prigodno obraćanje korisnicima prisustvovati gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške namijenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle. Udruženje Prospera organizovalo je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 – Glas mladih. Kroz razgovor sa studentima istražuju se potrebe, iskustva i prioriteti mladih te njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Nalaz je fokus grupa poslužit će za pripremnu online ankete i izradu preporuka zasnovanu na stavovima mladih. Okončani su radovi na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnica na području mjesnih zajednica Šički Brod i Pasci kao dio planskih aktivnosti na obnavljanju i modernizaciji lokalne putne mreže s ciljem stvaranja sigurnih i kvalitetnih uslova za svakodnevno odvijanje saobraćaja. U naselju Šići realizovane su dvije investicije ukupne vrijednosti oko 38.700 km, te u Pascima sanacija i asfaltiranje pristupnog puta i parking prostora ispred lokalne džamije. Košarkaši s

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3 prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

pravim genijem u show biznisu, a 2004. godine časopis Rolling Stone postavio ga je među prvih 10 u svom popisu stotina besmrtnika. 1971. Pisao je ljubavnu liriku, kasnije i politički angažovanu poeziju. Najznačajnija djela su mu praznična pjesma, 20 ljubavnih pjesama i jedna očajna, Španija u srcu. September 1997. irska rock grupa U2 održala je historijski koncert na stadionu Koševa u Sarajevu. Podsjećajući grad u sklopu svoje turnere Pop Mart, grupa U2 postala je prvi značajniji izvođač koji je održao koncert u Sarajevu nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini. Bono Vox ima pasoš Bosne i Hercegovine i dokazani prijatelj naše države koji je skrenuo pažnju svjetske javnosti na rat u Bosni i Hercegovini. Republika Irska je priznala nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine 7. aprila 1992. godine na samim početcima rata u našoj zemlji. Na današnji dan 1998. godine Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je rezoluciju 1199 kojom se zahtijeva prekid vatre između srpskih snaga sigurnosti i kosovskih Albanaca i nastavljanje pregovora o okončanju krize na Kosovu. Najavljene su dalje akcije i dodatne mjere ukoliko rezolucija ne bude poštivana.

Neposredno nakon osvajanja titule skrenuo je pažnju na sebe i javnim prihvaćanjem islama, te uzima novo ime Muhammed Ali. U to vrijeme ulazi i u sukobe sa vladom SAD-a, odbijajući rekrutaciju za vrijeme Vijetnamskog rata, za što je bio osuđen. Istovremeno mu i bokserske federacije brane nastupe i oduzimaju osvojenu titulu, koju je do tada uspješno branio više puta. Prekid službene karijere trajao je oko 3 godine. 1970. je ponovo dobio licencu za nastupe, a godinu kasnije ukinuta mu je presuda na Vrhovnom sudu, kojom je bio osuđen zbog odbijanja vojne službe. Nije se dugo čekalo do ponovnog napada na naslov, i to u borbi protiv Joea Frazera, često opisivanoj kao borba stoljeća. Ali je tu doživio jedan od rijetkih poraza, ali se revanširao 74. godine. Tamo je borba donijela mogućnost novog napada na naslov protiv Georgea Foremana, koja se održala u Zairu, a postala je poznata kao The Rumble in the Jungle. Ali je pobjedio te osvojio naslov po drugi put, a kasnije je uspješno branio protiv Frazera i drugih boksera, ponekad dominantno, ali ponekad i uz pomoć jakog ugleda među sucima. Treći put naslov je Ali osvojio protiv Leona Spinksa 1979. godine, od boksera od kojeg je i izgubio godinu dana ranije, te se nakon toga povukao neporažen. Pokušao je Ali ostvariti i četvrti povratak, ali je taj pokušaj završio neslavnim porazom od Larrya Holmesa. Iako je njegova vještina i snaga bila neupitna, po neku mrlju na karijeru bacile su sumnjive borbe sa Listonom, te nekoliko sumnjivih sudijskih odluka u režiji moćnog promotora Dona Kinga. Ipak, ne mali broj stručnjaka će se složiti da je Ali možda i najbolji bokser svih vremena, što je on sam za sebe često neskromno isticao u svakoj prilici. Nažalost, brzo nakon prestanka karijere obolio je od Parkinsonove bolesti, koja je zadnjih godina uveliko oštetila njegov živčani sistem. Nije poznato koliko je dugogodišnje bavljenje boksom i veliki broj primljenih udaraca pomogao razvoju bolesti. Uprkos svemu, Ali kao sportista i osoba i danas uživa veliki ugled. Muhammed Ali je u karijeri imao ukupno 61 profesionalnu borbu. Od toga je pobjedio u 56 nastupa uz 37 pobjeda nokautom. Nije imao niti jednu neriješenu borbu, te je zabilježio 5 poraza. Izabran je za najboljeg sportistu svih vremena u izboru koji je proveden među novinarima njemačkog Bilda i najvećeg sportistu 20. stoljeća prema ispitivanju javnog mnijenja u Italiji. Muhammed Ali je preminuo 3. juna 2016. u 74. godini života.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bosch Bijela tehnika, minus 20...
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzli su potpisivani ugovori o dodjelu sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, kojim je uz prigodno obraćanje korisnicima prisustvovao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle. U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajali stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Dvadeset i treći septembar se obilježava kao Međunarodni dan kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine. Tim povodom je Ekološki savez Ekozeleni TK organizovao prigodan program s ciljem promocije očuvanja i njegovanja tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada. Danas počinje treći po redu sajam knjige Tuzla, koji će do 27. septembra bogatim programom obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete sa autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja. Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč trebali bi igrati 30. septembra, kada će u okviru regionalne ABA druge lige dočekati Podgoricu. U prvenstvu BiH Sloboda će u prvom kolu prvog vikenda u oktobru u Medanu igrati sa Orlovikom. Tim povodom su upriličili Media Day. U srijedu se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

minuta ove srijede 23. septembarskog dana, prvi dan jeseni, u Tuzli umjereno oblačan, trenutna temperatura iznosi 13 stepeni. Meteorolozi kažu da se danas u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura koja se očekuje danas kretaće se od 15 do 21 na jugu zemlje do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva, mogući su manji problemi uslijed povremene povećane oblačnosti i prohladnog vremena, u Hercegovini toplije i ugodnije, sa dužim sunčanim intervalima od jutarnjih sati. Drugi dio dana posvuda uz dodatno proljepšavanje. Podsjećamo naše sugrađane da će zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber doći do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja u navedenom dijelu ulice trajaće do okončanja radova, tako da oni koji moraju voziti u tom pravcu neka koriste alternativne putne pravce, a stanari navedenog dijela ulice do okončanja radova neka prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, poručuju iz resorne gradske službe. Toliko u uvodu našeg druženja, kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Kuremović. Dobro nam došli.

Tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati, pa ćemo dobiti dodatni sat vremena za odmor. Prelaskom na zimsko računanje vremena dobit ćemo svjetlija jutra, što pogoduje svima koji rano uđu. Nakon glasanja u zastupničkom domu, prijedlog ide u Senat. Ako bude usvojen, satovi se više neće vraćati na standardno vrijeme u novembru. Savezne države koje trenutno ne primjenjuju ljetno računanje vremena ili su ranije usvojile trajno standardno vrijeme, mogli bi zadržati postojeći sistem. Pristalice zakona ističu da pomjeranje sata remeti san, povećava broj povreda na radu i doprinosi većem broju saobraćajnih nesreća. Također smatraju da bi trajno ljetno računanje vremena omogućilo više dnevnog svjetla u večernjim satima i potaknulo ekonomsku aktivnost tokom zimskih mjeseci. Protivnici upozoravaju da bi takva promjena značila da bi sunce tokom zime izlazilo sat kasnije, zbog čega bi djeca u školu kao i brojni radnici, uključujući građevinare, poljoprivrednike i putnike na posao, putovali po mraku. U pojedinim dijelovima zemlje sunce bi usred zime izlazilo tek oko 9 sati ujutro ili čak kasnije. Predsjednik Donald Trump više puta je pozvao na ukidanje pomjeranja sata 2 puta godišnje i snažno podržava ovaj prijedlog. Bijela kuća je saopštila da bi zakon uklonio vrijeme, komplikacije i troškove povezane s pomjeranjem sata 2 puta godišnje, čime bi Amerikancima svake godine uštedio 100 miliona dolara. A ako nešto snažno podržava Donald Trump, već smo se u to uvjerili više puta, tako će i biti. Tako da, živi bili pa vidjeli.

Danas u Tuzli počinje sajam knjige, tako da će Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo tokom 5 dana ponovo okupiti autore, izdavače, kulturne radnike i ljubitelje pisane riječi iz naše zemlje i regiona. Treće izdanje sajma trajaće do 27. septembra. Organizatori najavljuju program koji neće biti usmjeren samo na prodaju knjiga, nego i na susrete publike s autorima, razgovore o književnosti, obrazovanju i kulturi čitanja. Ovogodišnji sajam održava se pod konceptom Sajam koji povezuje, kojim organizatori žele uključiti škole, ustanove, udruženja, umjetnike, mlade i druge učesnike u kreiranju sadržaja. Tokom 5 sajamskih dana planirane su promocije novih izdanja, književne večeri, susreti s autorima, panel diskusije, radionice, stručni i naučni sadržaj, kao i programi namijenjeni djeci, mladima i porodicama. Poseban dio programa bit će posvećen promociji čitanja među najmlađima, ali i razgovorima o položaju knjige u vremenu u kojem sve veći dio sadržaja prelazi u digitalni prostor. Organizatori očekuju izdavače i autore iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, nastavljajući praksu prethodnih izdanja koja su u Tuzlu dovela brojne književnike, publiciste i kulturne radnike. Sajam je prethodnih godina privukao 1000 posjetilaca, organizatori žele da i ovogodišnje izdanje ostane mjesto direktnog susreta autora i publike, ali i prostor za razgovor o novim knjigama i aktuelnim kulturnim temama. Uz promocije i književne razgovore najavljeni su i predstave, kvizovi i radionice uz poseban fokus na sadržaje za djecu i mlade.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Svrab stopala najčešće je bezazlena i prolazna tegoba, ali ako traje duže vrijeme i ne prestaje, može ukazivati na određene zdravstvene probleme. Povremeni svrab kože može biti posljedica brojnih uobičajenih faktora poput suhog zraka, hladnoće ili uboda insekata. Ipak uporan svrab bez jasnog razloga ne treba zanemariti, posebno ako se uz njega pojave i druge promjene u organizmu. Jedno od stanja koje može biti praćeno svrbežom kože jeste dijabetes. Dugotrajno povišen nivo šećera u krvi može uticati na kožu i izazvati svrbež koji se može pojaviti na nogama, stopalima i oko članaka. Uz ovaj simptom mogu se javiti izražena žeđ, češće mokrenje, umor, neplanirani gubitak tjelesne težine, promjene vida te učestalije infekcije. Neugodan svrab, posebno na stopalima i tabanima, može se pojaviti kod određenih bolesti jetre. Kod nekih osoba može biti prisutan prije pojave drugih uočljivih simptoma. Svrab može ostati ograničen na pojedine dijelove tijela, ali se može proširiti i na veću površinu kože. Često je izraženiji tokom noći ili kada je tijelo izloženo višim temperaturama. Među drugim mogućim znakovima bolesti jetre su hronični umor, slabost, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, te žutilo kože i bjeločnica. Dugotrajan svrab može pratiti i bolesti bubrega, posebno u kasnim fazama oboljenja. Kako se funkcija bubrega smanjuje, intenzitet ovog simptoma kod nekih osoba može rasti. Osim svraba mogu se pojaviti oticanje stopala i članaka, izražen umor, otežano disanje, krv u mokraći, grčevi u mišićima, glavobolje i poteškoće sa spavanjem. Iako svrab stopala sam po sebi najčešće nije razlog za zabrinutost, dugotrajan i uporan svrab, posebno ako se javlja uz druge simptome, ne treba zanemariti. U takvim slučajevima preporučuje se obratiti se doktoru kako bi se utvrdio uzrok tegobe.

Povodom nedjelje farmacije i svjetskog dana farmaceuta, Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona ove sedmice organizuje niz svečanih, edukativnih i humanitarnih aktivnosti. Ovogodišnje obilježavanje provodi se pod zvaničnim globalnim sloganom Međunarodne farmaceutske federacije Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost s ciljem isticanja neprocjenjive uloge farmaceuta kao najdostupnijih zdravstvenih radnika u zajednici. Svjesni važnosti preventivnog djelovanja i stalne edukacije građana, farmaceuti će tokom ove sedmice izaći iz svojih apoteka direktno među sugrađane, od najmlađih do onih u trećoj životnoj dobi. Program obilježavanja uključuje sljedeće ključne aktivnosti. Danas će predstavnici komore posjetiti Srednju medicinsku školu u Tuzli, gdje će održati prigodno predavanje o temi Magistar farmacije više od apoteke. Kroz prigodno predavanje učenicima će biti predstavljen plemeniti poziv farmaceuta, njegova uloga u modernom zdravstvenom sistemu te važnost stručnog kadra za budućnost našeg društva. U sklopu društveno odgovornih aktivnosti sutra je planirana posjeta Domu penzionera u Tuzli. Kroz druženje sa štićenicima doma obavljaće se mjerenje pritiska, nivoa šećera u krvi, vitaminsko-mineralnog statusa, posavjetovati se sa stručnjacima o očuvanju zdravlja i preuzeti edukativne letke koje je komora specijalno pripremila i štampala za ovu priliku i druge prigodne poklone. Iz komore na

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzli su potpisivani ugovori o dodjelu sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, kojim je uz prigodno obraćanje korisnicima prisustvovao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle.

U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč trebali bi igrati 30. septembra, kada će u okviru regionalne ABA druge lige dočekati Podgoricu. U prvenstvu BiH Sloboda će u prvom kolu prvog vikenda u oktobru u Medanu igrati sa Orlovikom. Tim povodom su upriličili Media Day. U srijedu se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijevih.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Koliki je značaj detekcije autističnog spektra poremećaja? Šta podrazumijeva rana intervencija? Te koliko je važno uključivanje roditelja, odnosno zajedničko djelovanje stručnjaka i porodice? Saznaćemo danas u razgovoru sa profesoricom doktoricom Almom Bizdarević, koja je prvi kvalificirani analitičar ponašanja u Bosni i Hercegovini, inače redovni profesor na užoj oblasti socijalne edukacije i rehabilitacije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu.
1: Kada uoče problem kod djeteta, roditelji izgube puno vremena ili što ništa ne čine ili što pomoć traže na takozvanim pogrešnim adresama. Da počnemo razgovor sa tim pitanjem. Zapravo više sa konstatacijom.
2: Pa to jeste tačno. Ali tačno je iz više razloga. Znači, prvi razlog jeste što mi u društvu, u sistemu u Bosni i Hercegovini nemamo ranu intervenciju. Mi možemo govoriti o nekim početcima razvoja rane intervencije, ali da sad imamo jedan na jedan sistematski način organizirano to sve, u smislu ranog skrininga, rutinskog, obaveznog, zatim procjene djeteta i tako dalje, zatim dostupnosti. Znate, nije isto dostupna u gradu, na selu i tako dalje. Ovisi, znači, od mjesta življenja osobi. Tako da roditelji zaista više se između sebe konsultuju i većina roditelja, pogotovo u tim prvim godinama života djeteta, smisli da će se problem sam riješiti od sebe.
1: Pa čak nekad i savjet dobije od pedijatra.
2: Da. Da, a rana intervencija upravo pretpostavlja to. Ona ima to da mi pravovremeno otkrijemo da li postoji razvojno odstupanje. Mi ovdje možemo govoriti o razvojnom riziku, razvojnom odstupanju i možemo govoriti o razvojnoj teškoći koja je dijagnosticirana. Znači već dijete ima dijagnozu. Što znači da rana intervencija u sistemu ne bi trebala podrazumijevati da dijete mora imati dijagnozu. Znate, i onda roditelji tu lutaju. A čim dijete dobije dijagnozu, što kod nas u većini slučajeva rana intervencija nekako i podrazumijeva, znači da se to kad prolazi kroz sistem mora neka dijagnoza dati, pa barem evo specifični poremećaj govora ili jezik, ali mješoviti razvojni poremećaj, onda roditelji tu ne želi i onda idu u privatne centre, idu tamo gdje ih od roditelja do roditelja dobiju savjet, i tu se izgubi vrijeme.
1: A u stvari, na kome je ta prva odgovornost, da tako kažem, uočavanja problema?
2: Tako da nemamo svi jednaka znanja iz domena rasta i razvoja i koji su to te neke prekretnice, miljokazi koji su ključni. Tako da po meni i po, ne znam, svjetskim tim nekim organizacijama koje se bavi ranom intervencijom, na prvom mjestu je pedijatar. I tu je kod nas najveći problem. Znači, dom zdravlja, pedijatar je prvi korak, prva stepenica gdje mi bi trebali imati barem sistemski uređeno pitanje detekcije, znači da svako dijete prođe kroz rutinsku, znači da to bude rutina, znači svakog pedijatra da pregleda dijete i da ustanovi da li postoji razvojni rizik ili razvojno stupanje. Ukoliko postoji, da ga šalje dalje u sistem na procjenu i sad dalje ovi koraci koji podrazumijeva rana intervencija, jer rana intervencija ne podrazumijeva samo procjenu, ona podrazumijeva i podršku, ali ne samo djetetu nego i samom roditelju. I zato ja ne bih rekla da bi odgovornost prebacila na roditelja. Roditelj uvijek može izraziti svoju zabrinutost i on ima pravo da izrazi svoju zabrinutost, pa čak i u situacijama kada ona i nije opravdana i ne postoji, jer bolje je biti zabrinut nego biti, nezabrinut pa se javiti, ne znam, kasno

0: već se umanjuju efekti ranije intervencije.
1: Pomenula sam odgovornost roditelja zato što kao i u svim bolestima nam se dešavaju dvije opcije. Ili da vam kažu zašto paničite, zašto hoćete sve da teče kako ste vi zamislili, ili vam kažu pa gdje ste do sad, što niste ranije reagovali. E, kad kažemo rana intervencija, šta ona podrazumijeva, od kojeg to mjeseca ili godine?
0: Od rođenja. Vidite, na primjer, mi prema zvančnim podacima u Bosni i Hercegovini, evo UNICEF BiH, kao jedna evo referenca, kaže da mi danas u Bosni i Hercegovini imamo 6,5% djece sa razvojnim teškoćama u dobi od 2 do 9 godina. Što znači da od 0 do 2 godine mi nemamo uopšte podatke, znači tu nisu uključena ta djeca, a to je najvažniji period razvoja kad mi možemo detektirati, ja lično iz iskustva znam da smo detektirali, kad se detektiraju najveći broj slučajeva djece od 0 do 2 godine, već sa 3 godine nama je to kasno, znači to je krajnji onaj period. I sad mi tu imamo taj problem, evo, samo kad kažem da je UNICEF kao jedna referenca uzeo samo podatke od 2 do 9 godina, onda vidimo da najvažniji period djeteta od 0 do od rođenja pa do druge i treće godine, kada je mozak nekako, razvoj mozga najplastičniji, najviše se, mislim, zamislite bebu, novorođenče i prvu godinu, prvi rođendan. Tu se dešavaju ogromne promjene. Mislim, imamo dijete koje je bespomoćno i dijete koje već samo zna i hodati, i tražiti, i pričati. Znači, imamo već jednu osobu s kojom možemo stvarati komunikaciju. Tako da, od prvog trenutka mi možemo uočiti zabrinutost, uočiti određeni, evo da kažemo, znake upozorenja, šta, na što treba da se usmjerimo i u odnosu na to da mi sami reagujemo i da idemo pedijatru i da tražimo savjet.
1: Evo da čujemo na što treba da se usmjerimo.
0: Pa evo, prvo, ako dijete nas ne prati pogledom, evo od rođenja, ako nas ne prati pogledom, ako nam se ne smije, ako se ne odaziva na ime, ako se ne odaziva na vokalnu komandu, ako nas ignoriši apsolutno, ako vidimo da njegov razvoj govora ide usporenim tempom ili apsolutno izostaje, zatim ako imamo probleme sa hranjenjem djeteta, ako imamo probleme u tim nekim adaptivnim vještinama, u samostalnosti, učenju tih nekih osnovnih vještina, u pažnji, tu su sve ti neki znaci upozorenja koji na roditelju trebaju biti, aha, nešto nije u redu sa mojim djetetom, idem da vidim šta je. Pa sad, rana intervencija pokriva širok spektar razvojnih teškoća, nije samo autizam, nego i drugi razvojne teškoće, i tu je jedan multidisciplinarni pristup gdje mi zaista moramo biti pažljivi i prema roditeljima, na koji način ćemo to sve reći, saopštiti, ali isto

su sve ti neki znaci upozorenja koji na roditelju trebaju biti, aha, nešto nije u redu sa mojim djetetom, idem da vidim šta je. Pa sad, rana intervencija pokriva širok spektar razvojnih teškoća, nije samo autizam, nego i drugi razvojne teškoće, i tu je jedan multidisciplinarni pristup gdje mi zaista moramo biti pažljivi i prema roditeljima, na koji način ćemo to sve reći, saopštiti, ali isto tako moramo biti direktni, jako direktni, jer imam upravo veliki problem, mislim, godina. Kod nas, na primjer, se primjenjuju modeli i radi edukacija od stručnjaka koji zagovaraju intervenciju od 0 do 3 godine, pa onda se nešto priča od 3. do 6. godine, međutim, evropski sistem i naš sistem u Bosni i Hercegovini govori od 0 do 6 godina. I onda tu imamo te probleme. E sad, tu bi bio taj neki redovni put, onda je Centra za rani rast i razvoj, koji su zamišljeni kao prvi taj drugi korak, evo da kažemo, posle pedijatra, da se tu nekim ranim, ima ta neka skala, za behavioralna skala, oni je zovu, za detekciju razvojnih odstupanja, gdje se vidi koliko dijete odstupa od razvoja u mjesecima, godinama, i nakon tog bi iz tog centra za rani rast i razvoj dijete trebalo ići u sad već specijalizirane centre za određenu vrstu razvojne teškoće koje dijete pripada. Međutim, tu mi dalje nemamo. Znači, jedna skala ništa ne znači. Mi smo samo ustanovili da dijete kasni, ako ima, ne znam, 3 godine, na nivou je djeteta od godinu dana. To smo samo ustanovili. I vi sad, naravno, da tu sad trebate multidisciplinarni pristup. Više stručnjaka. Od edukatora, rehabilitatora, logopeda, socijalnog pedagoga, psihologa, onda ne znam, i pedijatar, psihijatar. Znači, svi oni trebaju biti uvezani u jedan sistem koji kod nas ne postoji. Kod nas roditelj zaista mora tražiti, ići sve od stručnjaka njemu, do stručnjaka. U svijetu rana intervencija podrazumijeva da kada se dijete detektira, procijeni, pravi se porodični plan usluga, individualni porodični plan usluga, gdje istovremeno se određuju usluge za dijete, ali i za roditelje, kako bi oni znali šta je to pravi put u tretmanu njegovog djeteta. Mi danas na tržištu imamo jako puno stručnjaka, jako puno

0: kod nas roditelj zaista mora tražiti ići sve od stručnjaka njemu, do stručnjaka. U svijetu rana intervencija podrazumijeva da kada se dijete detektira, procijeni, pravi se porodični plan usluga, individualni porodični plan usluga, gdje istovremeno se određuju usluge za dijete, ali i za roditelje, kako bi oni znali šta je to pravi put u tretmanu njegovog djeteta. Mi danas na tržištu imamo jako puno stručnjaka, jako puno privatnih centara, mi ne pripadamo, evo imali smo nedavno, da ne ulazim u tu polemiku, mi ne pripadamo, evo, sa edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta,
1: Blakala.
0: Znate, današnji odgoj se jako razlikuje od odgoja prije 10 godina, prije 20 godina kad sam ja bila majka i kad su mene moji roditelji, na primjer, odgajali.
1: Čak se ne može ni porediti.
0: Ne može se porediti. Jer je upravo, imamo jako puno istraživanja gdje pored svih ovih faktora, uzroka koji dovodi do razvojne teškoće, imamo sad istraživanja koje govori o promjeni samog načina života koji je sad desio se ovih zadnjih 10 godina, koji itekako utiče na razvoj kako tipičnog, tako i atipičnog djeteta s jedne strane, ali nije uzrok, nego je samo faktor koji može doprinijeti umanjenju sposobnosti. Tako da mi kao stručnjaci itekako znamo, evo ja kad mi dođe dijete, ja znam da on može hodat, može trčat, može, kaže, ma neće, on hoće 3-4 koraka i neće više. Pa ja bi se nosila i vozila čitav dan, mislim, ako ćemo iskreno, ali moramo hodat, jer time se razvija. I upravo ta istraživanja pokazuju da je taj novi stil života koji sad imamo i koji naša djeca, evo, primjenjuju, tako da kažem, sve više imamo tih podataka, istraživanja gdje pokazujemo da nam djeca se nedovoljno kreću, da su motorički nespretna, da imamo manju kvalitetu odnosa interakcije između roditelja i djeteta. Kod nas više djeca ne izlaze napolje da se igraju, nego se izvodi napolje. Znači imamo, kad se dijete izvodi napolje, isto kao da imamo ljubimca, znate, onda isto utiče na razvoj govora, komunikacije, ali i ukupan razvoj. Tako da to su faktori koji, zatim imamo ekrane, ja evo danima hodam, meni sve muž govori, što se nerviraš, ali non stop se nerviram, jer evo idu majke u kolicima, novorođenče, 6 mjeseci, gleda i ono je okrenuto prema majci, majka je na mobitelu i gura kolica. Znači, to je period direktne interakcije kad vi treba da pričate sa djetetom. Djete tamo gleda negdje sebi, mama gleda sebi i to je jedna, evo, zadnje vrijeme, ne znam, 5-6 sam vidjela majke koji je tu, i to mladi majke. Ja znam da će on mene sada sud za ovo što sam rekla. Ali ne može dijete i telefon, jer to dijete će naučiti ono vrlo brzo da koristi taj telefon. I tako dalje, i tako dalje. Čime mi umanjujemo njegove, naravno, sposobnosti. Ja uvijek kažem, kolica ne trebaju djetetu, nego trebaju roditelju. Pelena ne treba djetetu, treba roditelju. Cucla, duda, ne treba djetetu, treba roditelju. Jer je roditelju najlakše njemu staviti cuclu i šutit i nesušat ga i nesušat da plače i riješio probleme.
1: Da li se zbog tog ponašanja nepravilnog, da tako kažem, roditelja, olako prišije neko ponašanje djetetu koje možda ono ne bi imalo, da ima drugačiju vrstu vaspitanja?
0: Pa dešava se. Ja,
1: kažu
0: ali
1: da
0: to
1: je
0: vrlo
1: prosto
0: često.
1: Dijete neprilagođeno, a u stvari nije se ni pokušalo.
0: Dešava se. Ja sam nedavno imala slučaj dijete 3,5 godine, znači, koji treba da bude samostalno, uz puno vještina od oblačenja, svačenja i tako dalje, koje je dobilo negdje drugu dijagnozu spektra. I dolaze i meni sada pitaju da li je spektra. Ja govorim, nije vam ovo spektra. Ali on kasnije u vještinama upravo iz ovih razloga. I imamo još šta, osim tog permisivnog stila odgoja koji je danas jako zastupljen, znate, kada se zaista dozvoljava djetetu da on odrađuje šta će on raditi u domaćinstvu, koliko, kad i kako. Tako da imamo, nažalost, jako puno slučajeva gdje dijete kasnije zaista u razvoju upravo zbog tog permisivnog stila odgoja. A onda što je još gori, kada imamo dva roditelja koji imaju različite strategije u odgoju.

0: Jedno bi imalo više ovaj pravilniji način, da imamo jasne granice, tu ne znači nikako ne zagovaram taj treću vrstu odgoja kažnjavajući pristup, nego jasne granice, zna se šta je dozvoljeno, zna se šta nije dozvoljeno. Ovdje mi tih granica nemamo. I sad ako jedan roditelj dozvoljava, drugi ne dozvoljava. Jedan je uzeo pipu, cucu pa je presikao, bacio, drugi je odmah vratio. Uh-huh. I tu vi kod djeteta pravite takvu konfuziju i tako vas ono počne ovaj, manipulirati. Znači, ako nije prošao kod tebe, prvo će kod mene. I dijete u stvari formira okolinu prema sebi, umjesto da mi kao roditelji formiramo okolinu, znači sebe, okruženje u kome će dijete biti funkcionalno. Biti dijete, nama je najvažnije da dijete bude funkcionalno. Čisto roditelji zanemaruju neke vještine kao što je, na primjer, oblačenje cipela, čarapa, oblačenje ukupno, pranje zuba i tako dalje. Kao tu, ma naučit će ga, nije na veze, ja ću ga, brže mi je, lakše mi je. Međutim, to su vještine koje su potrebne za razvoj fine motorike, pažnje, koordinacije, praćenje ti nekih vokalnih komandi, obuci pantole, obuci ovo, obuci ono. Međutim, kod tu kod nas, pogotovo kad se radi o djeci s razvojnim teškoćama, jako kasni.
1: Ali imamo širok taj spektar autističnih poremećaja. Je li svaki zahtjeva intervenciju? Jer svjedoci smo, kad kažu, imaju neki blagi poremećaj i teži.
0: Mi imamo tri vrste podrške. Mi imamo, evo govorimo, tri nivoa podrške ovaj prema dijagnostičko-statističkom priješniku 5. Ovaj, podrške imamo jedan, to je taj blagi, do neki umjereni ovaj spektar, gdje djetetu treba podrška, ali u manjem intenzitetu. Imamo već drugi level, gdje se već radi o umjerenom, značajnijem, gdje treba značajna podrška, i treći level,

0: u manjem intenzitetu. Imamo već drugi level gdje se već radi o umjerenom, značajnijem, gdje treba značajna podrška, i treći level gdje je sad značajno potrebna podrška. Tako da bilo koji level da se radi u spektru, ne. Taj moderni i savremeni pristup ranoj intervenciji zahtjeva intenzivnost, kontinuiran rad, što znači da to nije 2-3 sata, nije sedmično, nego 2-3 sata dnevno, i podrazumijeva to da mi uključujemo roditelje u smislu da jačamo ih strategijama kako da komuniciraju sa svojom djecom, kako da se igraju, kako da ostvaruju tu socijalnu interakciju, kako da ih hrani. Vjerujte da veliki broj roditelja meni dođe i kaže da ih hrani špricom. Znači špricom za infuziju, znači injekciju. Ja ne mogu da vjerujem. Imamo tisma F84 na to da sad više nema, jer ona je kategorisana i tako dalje. Mi smo sad predgodišnji, na primjer, napravili procjenu, presjek, vidjeli da je u normama, da joj je ponašanje čak bolje od ponašanja u vrtičkoj grupi u kojoj ona se nalazi, i onda smo sad dogovorili da u septembru ponovo se vrati, da vidimo da li postoji zaostajanje, da li su se neki oblici ponašanja vratili, i znači mi pratimo. Knjige kažu da je to stanje, da se to ne može promijeniti. Međutim, imaju isto tako istraživanja koja kazuju da ukoliko se rana intervencija krene na vrijeme, ukoliko je ona pravilna, naučno utemeljena, ako je ona sa dovoljnim intenzitetom sati, znači tretmana, ukoliko su uključeni roditelji, da zaista dijagnoza može da nestane.
1: To su baš ohrabrujuće.
0: Ali opet ovisi o više faktora, znači ovisi o vrsti, znači koji je level bio kod procjeni, ovisi o tome kad su se roditelji javili. Da. Znači ovo, ako su sad slušali roditelji koji imaju dijete od 4 godine, koji već ima dijagnozu spektra i misli da može ga dobiti taj rezultat,

0: je ona neophodno. Se podrazumijeva, mm-hmm. znači ona mora biti takva. Znači, rano otkrivanje, evo sad kažem, u Americi je to riješeno, rani screening mora postojati rutinski. Znači, ja se nadam da će to je nekad bilo u domu zdravlja da se to radilo, na primjer M4 ljestvica za autizam. Ne znam da li se više radi, nisam sigurna, mislim da će to ponovo da uvedu. Radi se neka reorganizacija na pedijatrijskom odjelu i nadam se da će to uspjeti, da to bude sastavni dio pretrage svakog djeteta. Znate, i onda kad mi u tom ranom periodu otkrijemo dijete, jer ovu djevojčicu smo već uhvatili negdje sa 17 mjeseci, majka je primijetila zabrinutost, gdje su svi govorili nije tim, znate, ono, pusti, doće, proće, međutim, majka je bila toliko uporna da je ona se čak javila u centar za rani rast i razvoj i nije tražila podršku za sebe, za djevojčicu, tražila je podršku za sebe, psihološku. Znate, mislim, toliko je majka bila osviještena da i njoj u tom procesu treba podrška. Jer mi kao terapeuti, evo ja kao oba analitičar, ja ne mogu roditelja naučiti kako da budi roditelj. Ja njemu mogu govoriti o strategijama, kako da priđe svom djetetu, pokazati mu te strategije. Ali meni roditelj čisto dođe i kaže, ali ja ne mogu tako. Ja nisam takav tip osobi. Ja kažem, ali morate. To je za njegovo dobro, za njeno dobro. Znate, nisam ja baš tip osobi, evo da kažem, imamo različito djecko, evo, moram ovo da kažem. Kod nas se podrazumijeva da kad se pristupa djetetu, da je to isti pristup za svu djecu. Znate, međutim, imamo djecu koja su, mi to zovemo u primjeni analizi, znači u negativnom ili pozitivnom potkrepljenju. Znate, imate djecu koju malo onako pomazite, poigrate se, vi ste već njega dobili i možete raditi od njega šta hoćete. Ali imate djecu kao, na primjer, evo, ne smijem reći, ali reću, mog sina koji nije takav, koji je uvijek bio tvrdoglav, koji je uvijek išao po svome, znači gdje vi morate imati taj neki autoritativan neki pristup, znači autoritet se mora znat, granice se moraju znat, da bi vi funkcionirali s njim. I tek ono, znate, kad vam živci odu nekako ono u oblake, izgubite i on primijeti da ste vi zaista ozbiljni. Znači, postoje one frekvencije, ja to kažem čisto rotirno objašnjeno, postoje frekvencije u glasu kad oni uče i nauči nas kad staju. Uh-huh. I kad tu frekvenciju postignu, tad stanu. Vi možete 5 puta reći, uradi tu, ali kad jednom kažete kako treba, na koju on frekvenciju reaguje, on će to uraditi. Tako da nije baš sve ono, znate, crno je bilo kako se kod nas to zagovara, taj pristup dijete u centru, ajmo ga samo ljubiti, grliti i tako dalje. Nemamo od tog ništa.
1: Ne, samo ne smijemo preskočiti primijenjena analiza ponašanja, najučinkovitija i vodeća terapijska metoda za djecu iz autističnog spektra. Izborili smo se za mnoge stvari kad je u pitanju ova metoda.
0: Ja ne smijem reći ništa po tom pitanju, zato što se ništa nismo izborili. Ništa.
1: Zar niste?
0: Ne, ništa se mi nismo izborili. Još uvijek, mislim, tu jeste sve donijeti su ti akti, međutim, niko ništa još nije poduzeo nikakve korake, roditelji
1: ja
0: dalje plaćaju.
1: Ja znam da ste podržani na sva zvona.
0: Mi jesmo podržani na sva zvona, zato kažem, nije moje, aha, ja o tom govorim. Ja se najviše, ja lično, kao sa jedne etičke perspektive, kad govorim da rana intervencija treba biti dostupna svakom djetetu, a ne samo pojedincima, i da roditelj ima pravo da bira sebi terapeuta, analitičara, ja to kažem onda da to ne treba biti zaslužna i da treba ići meni djeca, jer ja ne mogu svu djecu ni primiti, ni etički, i ne mogu, i da hoću. A s druge strane, mislim da svaki roditelj ima pravo da traži podršku i da traži podršku od onog terapeuta koji će njemu dati, s kojim on ima tu neku, kome on vjeruje, znate. Tako da ta dostupnost meni je upitna, znači evo i da se to sve ostvari što je rečeno, mene niko ništa nikad nije pitao vezano za to, mada se moje ime sve tu spominje i tu se nekako ja vrtim, ja sam nekako kao kolateralna šteta u tom svemu, jer se ja povlačim zato što sam ja tu prva završila. Znate, mi imamo u Tuzli ljude koji se predstavljaju kao ABA terapeuti, a čak nisu ni završili kod ABA terapeuta, a ni, čak nisu u međunarodnom registru. Ali nije to ni

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035

0: Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas su potpisivani ugovori o dodjeli sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu. Potpisivanju ugovora prisustovao je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji se u uvodnom dijelu obratio korisnicima dodijeljenih sredstava. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške namijenjeni za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po projektu Siguran start objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle.
2: Mislim da je ovo jedna veoma značajna aktivnost opredjeljenja grada Tuzle za podršku poduzetnicima na području grada Tuzle koji svoju djelatnost obavljaju već dvije godine, odnosno u prvoj i drugoj godini poslovanja. Ove godine smo uvećali sredstva u odnosu na prošlu godinu sa 335.000 konvertibilnih maraka koliko je bilo prošle godine na 460.000 konvertibilnih maraka ove godine, dakle oko 37% je povećanje sredstava planiranih u budžetu za ovu namjenu i podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika i 84 žene poduzetnica, što nam je veoma, veoma drago. Na ovaj način grad Tuzla daje svoje opredjeljenje da bude partner mladim poduzetnicima i poduzetnicama u prve dvije godine rada koje su

0: način grad Tuzla daje svoje opredjeljenje da bude partner mladim poduzetnicima i poduzetnicama u prve dvije godine rada, koje su nekako najneizvjesnije, i da im budemo partner i podrška da prevaziđu one početne probleme u poslovanju, da ojačaju i da nakon...
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a govoreći o situaciji u BiH, secesionističkim težnjama RS-a i veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bećirović je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Evropskoj uniji i NATO-u, te da destruktivne snage, uprkos blokadama i opstrukcijama, ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi. Osvrnuo se na rezoluciju o miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Vraćamo se lokalnim temama. Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona je organizovao prigodan program povodom međunarodnog

0: nasljeđa i prirodne baštine Tuzle, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada.
1: Iz kulture.
0: U ateljeu Ismet Mojzinović u Tuzli večeras će biti održan

0: nasljeđa i prirodne baštine Tuzle, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada.
1: Iz kulture.
0: U ateljeu Ismet Mojzinović u Tuzli večeras će biti održan koncert Priče koje pjevaju. Autorski umjetnik Sloboda će u prvom kolu koje se igra prvog vikenda u oktobru također na svom parketu igrati sa Orlovikom. Ove srijede igraju se utakmice završnice Fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti dva tima iz Tuzle. Od 15 sati i 30 minuta na gradskom stadionu Tušanj Sloboda dočekuje radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3-0, dok će lider prve lige TK Mlado Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas

kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 48.

6, te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. U Tuzli su potpisivani ugovori o dodjeli sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu, kojim je uz prigodno obraćanje korisnicima prisustvovao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle. U toku je realizacija radova na zameni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici, saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Treći septembar se obilježava kao Međunarodni dan kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine. Tim povodom je Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona organizovao prigodan program s ciljem promocije očuvanja i njegovanja tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada. Danas je počeo treći po redu sajam knjige Tuzla, koji će do 27. septembra bogatim programom obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja.

U ateljeu Ismet Mujezinović bit će održan koncert Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekt koji povezuje muziku, film i riječ. Program donosi poznate melodije povezane s filmskim ostvarenjima, predstavljene kroz vokalnu interpretaciju, klavirsku pratnju i narativne tekstove. Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč trebali bi igrati 30. septembra, kada će u okviru regionalne ABA 2 lige dočekati Podgoricu. U prvenstvu BiH Sloboda će u prvom kolu prvog vikenda u oktobru u Majdanu igrati sa Orlovikom. Ove srijede igraju se utakmice završnice fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti dva tima iz Tuzle. Od 15 sati i 30 minuta na gradskom stadionu Tušanj Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, dok će lider prve lige TK Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Danas je prvi dan jeseni koja je nastupila u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu. Sunce će zbog jesenje ravnodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni.

0: Tema emisije.
1: Ovogodišnji sajam knjige Tuzla nosi slogan Sajam koji povezuje. Sajam će biti održan od 23. do 27. septembra. O čemu se zapravo radi i šta ovogodišnji sajam knjige nudi u našem gradu, reći će nam glavni i odgovorni organizator i direktor sajma Edis Bajić, kojeg ovog prilikom pozdravljamo i želimo dobar dan.
2: Dobar dan, draga ministra, i prije svega još jednom hvala ti zaista na podršci i cijeloj svojoj ekipi sa saradnicima Radio Televiziji 7 na podršci sajmu. Dobro ste rekli, ovaj slogan sajam koji povezuje, mi želimo da budemo jedna platforma za izdavače, za organizatore, za autore, za promotore, za promocije knjiga i radionice i prije svega za mlade ljude da zajedno sa nama osjete sajam knjige, da se povezuju na sajmu knjige i da šire široj čitalačkoj publici, a i onim koji manje čitaju, da je potreba za čitanjem, za obrazovanjem, edukacijom i znanjem. To sve želimo da od 23. do 27. septembra podijelimo sa našim sugrađanima u Tuzli, u Turunskom kantonu, ali i širom Bosne i Hercegovine i regiona, da se lijepo osjećaju na sajmu knjige. I evo, nadam se da ćemo nakon završetka sajma moći govoriti o organizaciji 4. sajma kojeg će svi jedno čekati.
1: Moramo napomenuti da je i ovogodišnji generalni pokrovitelj sajma Univerzitet u Tuzli.
2: To je za nas velika čast, ali i obaveza i odgovornost da na najbolji mogući način prezentujemo sve ono što želimo na sajmu. Ovom prilikom zaista želim da se zahvalim rektoru univerziteta u Tuzli, čovjeku koji nas je svo ovo vrijeme bodrio i govorio da sajam u Tuzli mora opstati. Znači, profesor Amir Karić od prvog sajma je uz sajam knjige i cijelo vrijeme bodri nas i on želi da sajam knjige opstane i ostane u našem gradu. Tako da ovo generalno pokroviteljstvo univerziteta je zaista za nas velika privilegija, velika čast, ali obaveza i odgovornost.

0: odgovornost da najbolji mogući način se pokažemo i dokažemo u organizaciji sajma knjige i ove knjige univerzitet zaista ima veliku ulogu u organizaciji sajma.
1: Sajam nudi poseban program za najmlađe.
0: Prije svega i kad smo razmišljali o organizaciji i realizaciji prvog sajma knjige, mi smo mislili na našu djecu, na naše najmlađe, jer mi želimo da djeci omogućimo da im približimo knjigu, ali isto tako i da im približimo sajam. Svjedoci smo da do 2024. prije toga u dugo godina nije bilo sajma knjige u Tuzli. Puno djece nije posjetilo sajmove knjiga u Bosni i Hercegovini, ali u Srbiji, u Hrvatskoj, nisu bili u prilici, da. I mi smo doveli sajam knjige u Tuzlu, u Tuzlanski kanton, da djeca iz našeg grada, iz Tuzli, iz Tuzlanskog kantona, lakše dođu da posjeti sajam. I one reakcije koje smo mi imali na prvom sajmu, kada naši najmlađi uđu u dvorac od knjiga i kažu wow, je za nas uspjeh. Ove godine zaista smo puno toga pripremili za naše najmlađe, za osnovne škole, za srednje škole, za obdaništa, puno radionica, puno promocija knjiga, puno drugih aktivnosti kako bismo našim mladim ljudima, ali dječici približili knjigu, da zavole knjigu, jer veliki broj djece će sigurno prvi put ovdje na sajmu upoznati nekog pisca, susresti se s određenom radionicom i osjetiti određenu emociju za knjigu. I na taj način, ako bar samo jedno dijete zavoli knjigu, mi smatramo da je sajam knjige u Tuzli uspio.
1: Naravno, i mi se slažemo sa tom konstatacijom. Ovo je prije svega petodnevna manifestacija koja će biti održana u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli.
0: Ovih pet dana mi pokušavamo da napravimo kao sedmicu kulture. Već smo počeli s određenim aktivnostima i prije toga, evo, i ovih dana radimo određene aktivnosti i promovišemo i kulturu i obrazovanje i edukaciju, jer vodimo se onom krilaticom: ako neko želi da uništi jedan narod, prvo uništi kulturu i obrazovanje. Ali isto tako, jedan narod koji želi da se uzigne, on prvo ulaže u kulturu i obrazovanje. Evo, mi želimo da potaknemo sve dobre ljude da ulažu u kulturu i obrazovanje kako bi uspjeli u našim generacijama koje dolaze, da im usadimo ono pozitivno, da imaju jednu dobru emociju spram svakog svog prijatelja, svoje prijateljice, a mislimo kroz kulturu, obrazovanje, edukaciju, a prije svega znanje i čitanje, da možemo to uspjeti. Tako da sajam knjige u Tuzli je puno više od sajma knjige. On je jedna platforma za povezivanje, platforma za širenje dobrih prijateljstava, širenje dobrih aktivnosti, aktivizma mladih, aktivizma djece. I ono što nas zaista raduje, da imamo veliki broj najava iz Zeničko-Dobojskog kantona, da nam dolazi pored naših iz Tuzle, iz Tuzlanskog kantona, da će nam doći i predškolske osnovne i srednje škole iz Zeničko-Dobojskog kantona, što nas zaista raduje. A ono što smo primijetili na društvenim mrežama jeste da i nekoliko turističkih agencija je stavilo sajam knjige u Tuzli svoju turističku pondu, što znači da je sajam, već treći sajam, uspio da prođe one nekakve barijere ovdje na našem području, već je široko rasprostranjen, a i sami broj autora govori u prilog tome. Mi ove godine imamo i promocije knjiga autora iz Slovenije, iz Srbije, Hrvatske, iz cijele Bosne i Hercegovine, naravno najviše iz naše Tuzle i Tuzlanskog kantona, što nas zaista raduje. I sajam knjige uz podršku grada Tuzle i turističke zajednice stavljen kao i manifestacija značaja Tuzlanskog kantona na prijedlog ministarstva kulture. Pod visokim pokroviteljstvom je Međusa islamske zajednice Tuzla i ovom prilikom želim da se zahvalim i Franjevačkom samostanu, Gvardijanu Franjevki Nikoliću i svojoj ovoj ekipi koju sam gore pomenuo, jer bez njih sajam sigurno ne bi uspio.
1: Naravno, slažemo se sa vama. Recite mi, ovo je treća godina za redom da Tuzla krajem septembra živi u znaku knjige.
0: Jeste, ovaj treći sajam knjige koji mi organizujemo kao udruženje Aktivus, a prije toga nekih desetak godina je bio period bez sajma knjige u Tuzli, tako da evo, mi smo se usudili da krenemo u taj poduhvat. Nije bilo jednostavno i dan danas je zaista teško, ali mi želimo da uvjerimo i širu društvenu zajednicu i sve nivoje vlasti da treba podrška, da treba ulagati ovaj sajam. I tako da evo, uspjeli smo da izdržimo 3 godine, nadamo se da ćemo

0: na ovom trećem sajmu zaista pokazati zajedno sa svim našim sugrađanima kolika je potreba da sajam knjige u Tuzli bude, da ostane i da opstane, tako da nadam se da ćemo na kraju ovog sajma pričati o četvrtom sajmu knjige u Tuzli sljedeće godine i da će i oni koji do sad nisu razumjeli kolika je ovo potreba razumjeti.
1: Sajam je također promovisao i takozvanu zonu bez telefona.
0: Naša krilatica od prvog sajma jeste zona bez telefona i mi smo, evo, prije nekoliko da mijenjaju, da prodaju, prodaju stripove, isto tako, ploče, a ono što smo ove godine uradili je akcija 1000 kolač za 1001 knjigu, gdje će prvi 1000 kupaca dobiti na poklon kolač ponukani Šeherzadom i njenom hiljadom noći. Mi želimo da kroz 1001 kolač se borimo za opstanak knjige, a ono što će i naše sugrađane isto tako obradovati, ove godine na sajmu, na ulazu u sajam, biće postavljena kuća knjige, gdje će svi oni izlagači koji nisu uspjeli da dobiju prostor unutar Hrvatskog kulturnog centra moći da tu učestvuju i da pokažu sva svoja djela, tako da na samom ulazu u sajamski prostor nalazi se kuća knjige u kojoj će se naći veliki broj knjiga iz svih naših izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru i naravno želimo da i ovaj sajam prije svega bude uspješno tako da kažemo prezentovan svima onima koji ga posjete, kako zemlje iz regiona, tako Bosna pa i naša Tuzla, koju krasi veliki broj uspješnih autora knjiga, od kojih su, hajde kažemo, i Jagoda Ilić i Šimo Ješić, to su sve poznata imena ne samo u Tuzli, Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, već i šire u regiji.
0: Tako je, Milice, i Šimo i Jagoda su zaista uz nas svo vrijeme u sajam i oni su motor ovog sajma i zaista, mi kad smo i kretali ovo, željeli smo da našem gradu, našim sugrađanima poklonimo sajam knjige, jer Tuzla i naš grad zaista zaslužuju da imaju ovakav sajam knjige i da svi zajedno ulažemo u njega i da ga širimo da bude još bolji, jer mi želimo da svi turisti dođu u naš grad na sajam knjige, ali da ostanu u Tuzli zbog grada Tuzle, a prije svega da naši sugrađani se ponose ovim sajmom. I pozivam sve naše sugrađane da od sutra, evo, da svi dođu na svečano otvaranje sajma i da od samog početka sajma pa da sve do kraja sajma budu uz sajam, jer ovo je sajam građana Tuzle i Tuzlanskog kantona i tako treba svi da širimo tu pozitivnu priču. I hvala zaista ekipi sa RTV7 na podršci svo ovo vrijeme i svim našim projektima i želim vam puno sreće i uspjeha i vašim poslovnim planovima.
1: Hvala puno, Edise, na ovom razgovoru i naravno čujemo se opet drugom prilikom i želimo još jednom da na zatvaranju sajma 27. septembra samo nam donesete pozitivne utiske i pozitivne rezultate.
0: Ako Bog da, hvala puno.
1: Hvala vama na javljanju.
0: Hvala puno.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
3: Vamos a arrancarlo con altura.
4: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz resornog ministarstva. Mjeru zaključane cijene nastavljamo do kraja godine jer želimo građanima osigurati kontinuitet i određeni nivo predvidivosti kada je riječ o cijenama proizvoda koji svakodnevno kupuju. Lista od 100 proizvoda ostaje ista. Nastavljamo pratiti tržište i reagirati tamo gdje za to postoji potreba, vodeći računa i o interesima potrošača i o stabilnosti tržišta, istakli su iz resornog federalnog ministarstva. Za podršku poljoprivrednicima i razvoj ruralnih područja Tuzlanskog kantona ove godine osigurano je 16,5 miliona KM, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodne 4 godine, kada je za ovu oblast bilo izdvajano oko 8 miliona KM. Povećanje budžetskih izdvajanja predstavlja konkretnu podršku poljoprivrednicima, posebno proizvođačima mlijeka, ali i svim drugim proizvođačima kojima su potrebna sredstva za unapređenje, održavanje i razvoj proizvodnje. Farmeri na području Tuzlanskog kantona ističu da im dodatna sredstva olakšavaju proizvodnju i poslovanje, ali navode da su djelimično zadovoljni novčanom podrškom. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola, koji su u školskoj 2026. i 2027. godine upisali neke od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju propisane uslove. Konkurs je objavljen 21. septembra i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici vlade Tuzlanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber od danas 23. septembra, bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici. Obustava će trajati do okončanja radova. Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca. Stanari dijela ulice obuhvaćeno potpunom obustavom saobraćaja pozivaju se da do završetka radova prilagode kretanje i parkiranje vozila te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. NLB banka nastavila je projekat NLB Sport za mlade kroz koji pruža podršku sportskim klubovima, udruženjima i organizacijama koji rade s djecom i mladima širom BiH. Na poziv se mogu prijaviti registrovana pravna lica koja imaju kvalitetan program rada s djevojčicama i dječacima do 15 godina. Podrška je namijenjena organizacijama koje djeluju u oblastima nogometa, odnosno fudbala, rukometa, stonog tenisa, odbojke, košarke, tenisa, trčanja, uključujući maraton i polumaraton, te borilačkih sportova. Prijave su otvorene do 30. septembra ove godine. Zainteresovani se mogu prijaviti putem online obrasca na stranici NLB banke, pri čemu je potrebno odabrati opciju NLB sport za mlade. Iz NLB banke navode da će prijavljeni subjekti biti razmatrani u skladu sa internim pravilima i politikom sponzorstava, nakon čega će odabrani kandidati biti kontaktirani u vezi s narednim koracima. Cilj projekta je omogućiti što većem broju djece priliku da kroz sport razvijaju svoje talente, samopouzdanje, timski duh i druge vrijednosti važne za odrastanje. Pratili ste privredne

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne srijede u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite na našim frekvencijama od 94 i 105,10 MHz. Jer Radio Tuzla je radio na vašoj talasnoj dužini. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. U Tuzli su potpisivani ugovori o dodjeli sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za tekuću. Poštovani slušalci, dobar vam dan. U Tuzli su potpisivani ugovori o dodjeli sredstava na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu, kojim je uz prigodno obraćanje korisnicima prisustvovao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Konačna lista o odabiru korisnika i iznosima novčane podrške za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima objavljena je na službenoj internet stranici grada Tuzle. U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici, saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Treći septembar se obilježava kao Međunarodni dan kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine. Tim povodom je Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona organizovao prigodan program s ciljem promocije očuvanja i njegovanja tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada. Danas je počeo treći po redu sajam knjige Tuzla, koji će do 27. septembra bogatim programom obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja.

U ateljeu Ismet Mojezinović bit će održan koncert Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekt koji povezuje muziku, film i riječ. Program donosi poznate melodije povezane s filmskim ostvarenjima, predstavljene kroz vokalnu interpretaciju, klavirsku pratnju i narativne tekstove. Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč trebali bi igrati 30. septembra, kada će u okviru regionalne ABA 2 lige dočekati Podgoricu. U prvenstvu BiH Sloboda će u prvom kolu prvog vikenda u oktobru

danu igrati sa Orlovikom. Ove srijede igraju se utakmice završnice fudbalskog kupa Federacije BiH. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti dva tima iz Tuzle. Od 15 sati i 30 minuta na gradskom stadionu Tušanj Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, dok će lider prve lige TK Mlado Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Danas je prvi dan jeseni koja je nastupila u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu. Sunce će zbog jesenje ravnodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21 na jugu zemlje do 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Pri stranoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: Prošlost jednog kraja ne čuvaju samo knjige i dokumenti, čuvaju je predmeti, fotografije, običaji, umjetnička djela i brojni drugi tragovi života ljudi koji su ovdje živjeli. Upravo takvo bogatstvo čuva Muzej Istočne Bosne u Tuzli, ustanova koja postoji gotovo 8 decenija i u svom fundusu ima oko 30.000 eksponata. Povodom 23. septembra, Međunarodnog dana kulturne baštine i Dana evropske baštine, o tome šta danas čuvamo, šta prijeti našem nasljeđu i koliko ga poznajemo, razgovaramo sa Dženanom Brigićem, arheologom iz Muzeja Istočne Bosne u Tuzli. Evo, gospodine Brigiću, muzej čuva, rekli smo, oko 30.000 eksponata, od prahistorije pa od ovamo do novije istorije. Evo, koliko nam taj zapravo fundus govori o prostoru na kojem mi živimo danas?
1: Taj fundus je zaista impresivan. Evo, samo da naglasimo ukratko da je od momenta osnivanja on nazvan Istočne Bosne. Dakle, reon koji je on obuhvatao jeste taj geografski prostor sjeveroistočne Bosne od rijeke Save pa dole do Zvornika prema Doboju. Danas je to više svedeno na administrativne granice Tuzlanskog kantona, pa je taj region malo manji, ali mi čuvamo materijal koji je pronađen na tom širem području sjeveroistočne Bosne, posebno prije 90-ih. I dakle, taj broj od nekih 30.000 je zaista impresivan i ne postoji još puno muzeja na prostoru Bosne i Hercegovine koji imaju taj broj predmeta. Nažalost, mi nismo u mogućnosti da izložimo ni deseti dio toga, obzirom na uslove i na prostorije u kojima mi imamo zapravo mogućnost da tu izložimo. Evo, nešto se radi prethodnih godina da se malo proširi tu, što je odlično, ali kako da kažem, mi bi mogli popuniti veoma širok prostor.
0: Da. Evo, kako se upravo tako kad ti predmeti čuvaju? Da li suštini, ne bi došli do suštini, stariji su predmeti pa...
1: Tako je. Dakle, kada predmet dođe do muzeja, to je već na pola procesa. Mi prije svega, evo, konkretno u arheologiji, se bavimo istraživanjima na terenu. Uglavnom stečemo predmete istraživanjima na terenu, bude tu i poklona ili određenih, možda i pokušaja prodaje kada neko nešto nađe ili neko nešto pokloni. Naravno, mi to uz ugovor i zabilježimo ime, prezime onoga koje je poklonio predmet i čuvamo te podatke. Ali evo, konkretno mi na arheološkim istraživanjima vršimo taj proces iskopavanja materijala. Zapravo sam predmet, evo, jedna keramika, jedna ručka ili ova šulja što ima ovdje ispred vas je zapravo samo pola te priče. Druga polovina je kontekst u kojem je ono pronađeno. Zbog toga je veoma važno čuvati tu kulturnu baštinu, ne dozvoliti zapravo svima da se bave tim iskopavanjem.

0: Nakon evo godina suočavanja sa nedostatkom grobskih mjesta, grobnih mjesta, Tuzla je napravila zaista važan korak u rješavanju ovog dugogodišnjeg problema. Centralno gradsko groblje Drežnik stavljeno je u funkciju. Evo, upravo tim povodom razgovaramo sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, gospodinom Farkom Latifagićem.
1: Mi smo evo sada na gradskom groblju, novom gradskom groblju Drežnik. Uskoro treba da gradsko groblje definitivno bude otvoreno. Čekamo samo još neke odluke koje trebaju da izađu u službenom glasniku, tako da bi se krenulo sa ukopima na gradskom groblju Drežnik. Mi smo ipak već 10 do 15 dana ovdje aktivno. Imali smo puno košnjave i sređivanja, jer ovo je izuzetan i velik kompleks, da će se mnogi iznenadit, a mnogi će i pozavidit na ovakvom gradskom groblju kao što Tuzla dobija.
0: Naravno, evo, gospodine Latifagiću, Tuzla je nakon dugogodišnjeg problema sa nedostatkom grobnih mjesta konačno, evo, rekli smo, dobila novo gradsko groblje. Koliko ovaj projekat zaista znači za grad i naravno građane?
1: Evo, ja ću reći sad kao Tuzlak, ne kao direktor. Drago mi je što je gradsko groblje napokon otvoreno. Stvarno, Tuzla je to trebala i prije, ali definitivno smo dobili jedan stvarno ogroman komunalni objekat koji treba veliku pažnju, jer je grad uložio velike novce u ovo i mislim da je evo i sam gradonačelnik na prijedlog, gradonačelnik i gradsko vijeće prihvatilo i napravilo.

0: cijene, da to bude prihvatljivo na osnovu sadašnje situacije u društvu. I meni je drago, mislim da će Tuzlaci biti prezadovoljni, da će napokon ući, što se kaže, u cipelama izaći fino, da ne mora čistiti cipele i da će biti sve stvarno po nekim pravilima urađeno i držat ćemo se toga.
1: I evo, koliko trenutno će biti za početak mjesta za na raspolaganje?
0: Pa prva faza je urađena, to je oko 4.500 grobnih mjesta. Postoje tu, evo vidite, aleje i sve imaju, svaka parcela ima označena za sve konfesije plus ateiste, agnostike. A sve ukupno je, sve faze su 22.000 grobnih mjesta. Ja bih volio da građani što manje, da budu što više zdraviji, da se što manje umrije, da imamo što manje posla ovog.
1: Svakako. Evo, kako će izgledati upravo procedura za dodjelu, odnosno rezervaciju grobnog mjesta?
0: Pa neće biti nikakav problem, dođe se u naše prostorije, sve se dogovori, sve će biti i bit će skice koje će se voditi, da li je rezervacija, da li je friško umrli, znači nije nikakav problem. Znači, postoje stvarno pravila što se tiče drežnika i neće se, svaka parcela će biti unificirana i što se tiče spomenika. Znači, neće se moći raditi kako hoće se, imaju pravila koja i mi ćemo se držati toga.
1: I naravno, evo, koliko će građani morati izvojiti za rezervaciju?
0: Pa, vidite, grobno mjesto je 400 maraka plus PDV. Znači, dupla grobnica izađe otprilike oko 960 maraka. Ukop kao ukop izađe, mi smo neku prosječnu napravo oko 1500 maraka. To je stvarno minimum, a tu je grad gledao da što bude manja cijena, da, jer kako je trenutno vrijeme u društvu, mislim da je to neka realnost.
1: Da, evo, i grad Tuzla je također, rekli ste da izdvoji značajna sredstva iz budžeta, evo, koliko je naravno i ta značajna podrška i održavanje ovoga kompleksa?
0: To je kalkulacija napravljena na osnovu jednog umrlog dnevno. Da vam kažem, ogroman je kompleks. Da bi on izgledao kako treba, za to su potrebni novci. I mislim da će to biti dovoljno. Naravno, ne bi mogli

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

0: Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Potpisani ugovori po projektu Siguran start. Zamjena stubova i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Dan kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine. Počeo sajam knjige Tuzla 2026. Košarkaši Slobode Energo Invest privode kraju pripreme za novu sezonu. Danas prvi dan jeseni. Vrijeme sutra slično današnjem. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas su potpisani ugovori o dodjeli novčane podrške u okviru projekta Siguran start za 2026. godinu. Grad Tuzla izdvojio je 460.000 konvertibilnih maraka. Iz grada Tuzle najavljuju da će podrška poduzetnicima biti nastavljena i kroz nove programe i mjere. Irma Krđolić.
2: Grad Tuzla je na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu za podršku poduzetnicima izdvojio 460.000 konvertibilnih maraka. Ugovore je potpisao 221 poduzetnik. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Mislim da je ovo jedna veoma značajna aktivnost opredjeljenja grada Tuzle za podršku poduzetnicima na području grada Tuzle koji svoju djelatnost obavljaju već dvije godine, odnosno u prvoj i drugoj godini poslovanja. Ove godine smo uvećali sredstva u odnosu na prošlu godinu sa 335.000 konvertibilnih maraka koliko je bilo prošle godine na 460.000 konvertibilnih maraka ove godine, dakle oko 37% je povećanje sredstava planiranih u budžetu za ovu namjenu i podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika i 84 žene poduzetnica, što nam je veoma, veoma drago. Na ovaj način grad Tuzla daje svoje opredjeljenje da bude partner mladim poduzetnicima i poduzetnicama u prve dvije godine rada koje su nekako najneizvjesnije i da im budemo partneri i podrška da prevaziđu one početne probleme u poslovanju, da ojačaju i da nakon dvije godine poslovanja mogu da nastave dalje sami.
2: Podrška grada Tuzla je od izuzetnog značaja, ističe Belma Skopljaković, vlasnica studija za jogu.
4: Pa dobila sam negdje oko 3000 konvertibilnih maraka, iskoristit ćemo, znate, kao svaki biznis, sredstva su neophodna, pogotovo kad se na početku jako puno iziskuje troškova, tako da će naći svoje kanale baš na pravom mjestu.
5: Koliko mladim poduzetnicima znači ova podrška grada?
4: Kad ste mladi, kad otvarate, kad ulazite u nešto nepoznato, potrebna je podrška u svakom mogućem obliku. Tu se suočavate prvo sa sobom i onda slijedi i taj fizički aspekt, troškovi, stvari, kupovina. Tako da podrška u svakom obliku je neophodna mladima, evo kao meni, neizmjerno je potrebna podrška.
2: Zahvaljujući sredstvima grada Tuzle kroz projekat Siguran start, Berina Mujčinović pokrenut će vlastiti frizerski salon namijenjen ženama koje nose hidžab.
6: To je jedan prvi kutak osmišljen samo za žene koje nose hidžab jer je njima jako teško doći do privatnosti. I samim tim ja sam ograničena na broj klijenata jer radim samo takvu vrstu žena i ovo mi je baš

0: bio dobar podstrek i pomoć u mom početku razvoja tog biznisa.
1: I Svemiru Ćelinkoviću podrška grada Tuzle kroz projekat Siguran start mnogo znači za razvoj poslovanja.
2: Bavim se štampom na tekstil, to jest na majice. Ovakvi projekti puno znače. Znači za napredak, znači neku sigurnost da neko misli na nas, da nam neko pomaže i da neko stoji za nas.
1: Iz grada Tuzle najavljuju da će podrška poduzetnicima biti nastavljena i kroz nove programe i mjere.
3: U ovom kontekstu razvit ćemo vjerovatno još neke dodatne linije podrške koje do sada nismo imali, ali evo to ćemo vidjeti da planiramo za narednu godinu. Dakle, grad Tuzla ostaju svoje privrednike i na ovakav način gradimo zajedno povoljan i poduzetan privredni ambijent, a isto tako stimulativan za registraciju djelatnosti, posebno za poduzetništvo mladih i za žensko poduzetništvo.
1: Podsjećamo, projekat Siguran start namijenjen je podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području grada Tuzla.
4: U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici, saopšteno i službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Realizacijom projekta bit će omogućeno bolje osvjetljenje saobraćajnice i poveća nivo sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, uključujući vozače i pješake. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
5: Rudari rudnika mrkog uglja Breza jučer su u drugoj smjeni prekinuli radnički neposluh te počeli raditi, potvrdio je Feni predsjednik sindikata RMU Breza Jasmin Telalović. Neki su rudari plate za avgust dobili još jučer, a ostali će banke isplatiti u toku dana. Uglavnom, radnički neposluh smo prekinuli, rekao je Telalović. Radnički neposluh jučer su, dodaje, prekinuli i rudari RMU Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika. Istražitelji u

0: postupajući po naredbama općinskog suda u Živinicama, izvršeno je pretresanje objekata i vozila na području Banovića i Živinica koja koriste lica S iz Banovića, policijski službenik policijske uprave Živinice i M iz Živinica, predstavnik pravnog lica, s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Operativne aktivnosti policije se pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca nastavljaju, te će po okončanju istrage biti saopšteno više informacija. Borba s vatrenom stihijom na Čvrsnici se nastavlja i dalje. Sve raspoložive snage su na terenu, a u gašenje požara uključit će se i kanaderi iz Hrvatske. Zbog i dalje aktivnog i iznimno zahtjevnog požara na području Blidinja, ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a ponovo je zatražio pomoć Republike Hrvatske. Zahtjev je odobren, a kanaderi iz Republike Hrvatske očekuju se na požarištu, saopštila je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen i premijer Grenlanda Jens Fredrik Nielsen potpisali su u New Yorku sporazum koji omogućava proširenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu i treba ojačati sigurnost u Arktiku i sjevernoatlantskom području. Sporazum je potpisan na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon višemjesečnih tenzija izazvanih Trumpovim ranijim zahtjevima da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom. Američki predsjednik ranije nije isključivao ni ekonomsku ni vojnu prisilu radi ostvarivanja tog cilja, javlja Reuters. Dogovor ne podrazumijeva promjenu suvereniteta nad Grenlandom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki zvaničnici održali vrlo dobar i vrlo produktivan trosatni sastanak s iranskim predstavnicima u New Yorku. Riječ je o rijetkom direktnom susretu koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti za okončanje rata koji traje skoro 7 mjeseci. Bio je to sastanak koji je trajao 3 sata, rekao je Trump novinarima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dodao je da je još jedan sastanak zakazan za vrlo blisku budućnost. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da je međunarodni poredak prestao da postoji, a da Evropska unija nije demokratska. Međunarodni poredak je prestao da postoji. Svaka sankcija, bilateralna sankcija, bilo čija, bez verifikacije UN-a je ilegalna, rekao je Milanović u Zagrebu na konferenciji Dan velikih planova.
2: Danas je Međunarodni dan kulturne baštine, a tim povodom donosimo priču o muzeju Istočne Bosne u Tuzli, koji već gotovo 8 decenija čuva oko 30.000 eksponata iz istorije sjeveroistočne Bosne. Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona organizovao je prigodan program povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine. Manifestacija imala za cilj promociju kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine Tuzle, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada.
1: Iz kulture.
2: U ateljevu Ismet Mojezinović u Tuzli večeras će biti održan koncert Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekt koji kroz spoj muzike, filma i glumačke riječi donosi poznate filmske melodije i priče. Program počinje u 20 sati, a publiku očekuju poznate i bezvremenske pjesme i kompozicije koje su ostale upamćene po filmskim scenama, likovima i emocijama, kazala je Mirela Ibrahimović-Mehanović, muzikolog.
3: Pa to su većinom filmski hitovi, ali zapravo to su pjesme koje su komponovane za film ili su pjesme koje su korištene u filmovima. Naime, i publika će moći dakle prepozna i da evocira sjećanje na određene slike i kadrove iz poznatih filmova. Svaka pjesma u filmu je jedna priča koja je priča o životu, o ljubavi, o neprolaznom vremenu, o djetinjstvu, o raznim

0: raznim, dakle, situacijama koji se oko nas stalno, jel, dešavaju. Tako da mislim da će to biti zaista jedna zanimljiv program, muzičko-scenski, naravno, koji će, evo, nadam se, evocirati uspomene i sjećaj na određene filmove.
1: Treći po redu sajam knjige Tuzla, koji je otvoren danas do 27. septembra, donosi bogat program koji će obuhvatiti promocije novih izdanja, susrete s autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, programe za porodice, stručne i naučne skupove, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. Indira Saltović.
2: U Tuzli je počeo treći sajam knjige, mjesto susreta autora, izdavača, književnika i ljubitelja knjige. Tokom 5 sajamskih dana posjetioce očekuje više od 60 promocija knjiga, susreti sa autorima, radionice, tribine i predavanja. Ukupno je planirano oko 100 programskih sadržaja, uz poseban fokus na djecu i mlade, kazao je Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
3: U ovih 5 dana, od 23. do 27. septembra, imat ćemo preko 100 događaja. Sajam se otvara u 11 sati 23. i bit će do nedelje do 18 sati. Svaki dan od 10 sati je otvoren, ulaz je besplatan. Napravili smo nekoliko akcija. Jedna od akcija je 1001 kolač za 1001 knjigu, gdje želimo da prvi 1000 kupaca dobije na poklon simbolično kolač kako bi se borili za opstanak knjige.
2: Među učesnicima sajma je i književnik Šimo Ešić iz izdavačke kuće Lijepa riječ, koja će tuzlanskoj publici tokom trajanja sajma predstaviti 18 novih izdanja.
4: Redovno sam učesnik svih sajmova u regionu, ne samo u Bosni i Hercegovini, i iznosimo svake godine između 15 i 40 novih naslova. I značajni smo posebno u oblasti dječje literature, gdje razvijamo dvije biblioteke koje su jedine praktično koje kontinuirano prate novu dječju produkciju.
2: Među učesnicima je i tuzlanska književnica za djecu Jagoda Iličić, koja posebno ističe značaj sajma za najmlađe čitaoce.
5: Ovaj naš tuzlanski sajam, koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo, školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima, nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja. Budući da mi nemamo knjižara, to je jedna sjajna prilika da se upoznaju i sa književnicima, književnicama, da pogledaju nove knjige i odaberu nešto što im nije nametnuto. Dakle, ne mora biti samo lektira ono što se čita.
2: Sajam donosi i promocije novih knjiga. Među njima je i knjiga Doktor na zubarskoj stolici Adema Balića, koja kroz iskustva iz stomatološke prakse donosi priče iz profesionalnog i životnog iskustva doktora Balića.
6: Moja tema je za odnosu na moju struku, svi koji me znaju, krajnje neobična, jer knjiga se zove Doktor na zubarskoj stolici. A tu sam opisao svoja iskustva i sjedeći na zubarskoj stolici još kad sam bio mali, znači sa 6-7 godina pa do danas, ali da sam to napisao iz ugla doktora.
2: Gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić kazao je da grad Tuzla kontinuirano podržava ovakve projekte zbog njihovog značaja za kulturni život zajednice. Istakao je da je knjiga danas važnija nego ikada, posebno u vremenu sve veće prisutnosti digitalnih medija.
7: Knjiga je izvor znanja, knjiga je izvor podataka, informacija, historije, kulture. Knjiga je nešto što nas motiviše na razmišljanje, postiče na istraživanje, ali isto tako budi inovacije u nama kako bismo bili inovativni i kreativni. A u današnje vrijeme 21. vijeka, kada koji karakterišu nove savremene tehnologije, onaj ko može da napravi miks inovativnosti, kreativnosti i znanja može da sigurno uspije u svijetu.
2: Treći sajam knjige Tuzla 2026 traje do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo.
8: Sport.
1: Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč Tuzlaka trebao bi biti naredne srijede kada će u okviru regionalne ABA 2 lige

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj

Nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

raseljene osobe. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 03.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji.

na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Zovem lift, nadam se da sam pogodio dugme. Ulazim u lift.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Potpisani ugovori po projektu Siguran start. Zamjena stubova i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Ekozeleni Tuzlanskog kantona organizovali program povodom 23. septembra. Publiku očekuju poznate i bezvremenske pjesme i kompozicije koje su ostale upamćene po filmskim scenama. Počeo sajam knjige Tuzla 2026. Košarkaši Slobode Energo Invest privode kraju pripreme za novu sezonu. Utakmice završnice Fudbalskog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je prvi dan jeseni. Danas su potpisani ugovori o dodjeli novčane podrške u okviru projekta Siguran start za 2026. godinu. Grad Tuzla izdvojio je 460.000 konvertibilnih maraka. Iz grada najavljuju da će podrška poduzetnicima biti nastavljena i kroz nove programe i mjere.
2: Grad Tuzla je na ime novčane podrške po projektu Siguran start iz budžeta grada Tuzla za tekuću godinu za podršku poduzetnicima izdvojio 460.000 konvertibilnih maraka. Ugovore je potpisao 221 poduzetnik. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Mislim da je ovo jedna veoma značajna aktivnost opredjeljenja grada Tuzle za podršku poduzetnicima na području grada Tuzle koji svoju djelatnost obavljaju već dvije godine, odnosno u prvoj i drugoj godini poslovanja. Ove godine smo uvećali sredstva u odnosu na prošlu godinu sa 335.000 konvertibilnih maraka koliko je bilo prošle godine na 460.000 konvertibilnih maraka ove godine, dakle oko 37% je povećanje sredstava planiranih u budžetu za ovu namjenu i podržali smo ove godine 221 poduzetnika. Od toga je 95 mladih osoba, mladih poduzetnika i 84 žene poduzetnica, što nam je veoma, veoma drago. Na ovaj način grad Tuzla daje svoje opredjeljenje da bude partner mladim poduzetnicima i poduzetnicama u prve dvije godine rada koje su nekako naj

0: neizvjesnije i da im budemo partneri i podrška da prevaziđu one početne probleme u poslovanju, da ojačaju i da nakon 2 godine poslovanja mogu da nastave dalje sami.
1: Podrška grada Tuzla je od izuzetnog značaja, ističe Belma Skopljaković, vlasnica studija za jogu.
2: Pa dobila sam negdje oko 3000 konvertibilnih maraka. Iskoristit ćemo, znate, kao svaki biznis, sredstva su neophodna, pogotovo kad se na početku jako puno iziskuje troškova, tako da će naći svoje kanale baš na pravom mjestu.
3: Koliko mladim poduzetnicima znači ova podrška grada?
2: Kad ste mladi, kad otvarate, kad ulazite u nešto nepoznato, potrebna je podrška u svakom mogućem obliku. Tu se suočavate prvo sa sobom i onda slijedi taj fizički aspekt, troškovi, stvari, kupovina. Tako da podrška u svakom obliku je neophodna mladima, evo kao meni, neizmjerno je potrebna podrška.
1: Zahvaljujući sredstvima grada Tuzle kroz projekat Siguran start, Berina Mujčinović pokrenut će vlastiti frizerski salon namijenjen ženama koje nose hidžab.
4: To je jedan prvi kutak osmišljen samo za žene koje nose hidžab, jer je njima jako teško doći do privatnosti. I samim tim ja sam ograničena na broj klijenata jer radim samo takvu vrstu žena. I ovo mi je baš bio dobar podstrek i pomoć u mom početku razvoja tog biznisa.
1: I Semiru Ćelimkoviću podrška grada Tuzle kroz projekat Siguran start mnogo znači za razvoj poslovanja.
5: Bavim se štampom na tekstil, to jest na majice. Ovakvi projekti puno znači. Znači za napredak, znači neku sigurnost da neko misli na nas, da nam neko pomaže i da neko stoji za nas.
1: Iz grada Tuzle najavljuju da će podrška poduzetnicima biti nastavljena i kroz nove programe i mjere.
0: U ovom kontekstu razvit ćemo vjerovatno još neke dodatne linije podrške koje do sada nismo imali, ali evo to ćemo vidjeti da planiramo za narednu godinu. Dakle, grad Tuzla ostaju svoje privrednike i na ovakav način gradimo zajedno povoljan i poduzetan privredni ambijent, a isto tako stimulativan za registraciju djelatnosti, posebno za poduzetništvo mladih i za žensko poduzetništvo.
1: Podsjećamo, projekat Siguran start namijenjen je podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području grada Tuzla.
6: U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će biti unaprijeđen kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Realizacijom projekta bit će omogućeno bolje osvjetljenje saobraćajnice i povećan nivo sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, uključujući vozače i pješake. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza jučer su u drugoj smjeni prekinuli radnički neposluh te počeli raditi, potvrdio je Feni predsjednik sindikata RMU Breza Jasmin Telalović. Neki su rudari plate za avgust dobili još jučer, a ostali će banke isplatiti u toku dana. Uglavnom, radnički neposluh smo prekinuli, rekao je Telalović. Radnički neposluh jučer su, dodaje, prekinuli i rudari RMU Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, sektora kriminalističke policije, odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije, pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona provode akciju usmjerenu na sprječavanje i suzbijanje korupcije. U okviru akcije u jutarnjim satima, postupajući po naredbama općinskog suda u Živinicama, izvršeno je pretresanje objekata i vozila na području Banovića i Živinica koja koriste lica ES iz Banovića, policijski službenik policijske uprave Živinice i M iz Živinica, predstavnik pravnog lica, s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih dijela, primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Operativne aktivnosti policije se pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca nastavljaju, te će po okončanju istrage biti saopšteno više informacija. Borba s vatrenom stihijom na Čvrsnici se nastavlja i dalje. Sve raspoložive snage su na terenu, a u gašenje požara uključit će se i kanaderi iz Hrvatske.

Hrvatske. Zbog i dalje aktivnog i iznimno zahtjevnog požara na području Blidinja, ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a ponovo je zatražio pomoć Republike Hrvatske. Zahtjev je odobren, a kanaderi iz Republike Hrvatske očekuju se na požarištu, saopštila je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

0: Arktiku i Sjevernoatlantskom području. Sporazum je potpisan na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon višemjesečnih tenzija izazvanih Trumpovim ranijim zahtjevima da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom. Američki predsjednik ranije nije isključivao ni ekonomsku ni vojnu prisilu radi ostvarivanja tog cilja, javlja Reuters. Dogovor ne podrazumijeva promjenu suvereniteta nad Grenlandom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki zvaničnici održali vrlo dobar i vrlo produktivan trosatni sastanak s iranskim predstavnicima u Njujorku. Riječ je o rijetkom direktnom susretu koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti za okončanje rata koji traje skoro 7 mjeseci. Bio je to sastanak koji je trajao 3 sata, rekao je Trump novinarima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dodao je da je još jedan sastanak zakazan za vrlo blisku budućnost. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da je međunarodni poredak prestao da postoji, a da Evropska unija nije demokratska. Međunarodni poredak je prestao da postoji. Svaka sankcija, bilateralna sankcija, bilo čija, bez verifikacije UN-a je ilegalna, rekao je Milanović u Zagrebu na konferenciji Dan velikih planova. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Danas je Međunarodni dan kulturne baštine, a tim povodom donosimo priču o Muzeju Istočne Bosne u Tuzli, koji već gotovo 8 decenija čuva oko 30.000 eksponata iz istorije Sjeveroistočne Bosne.
1: Od prahistorije do novije historije oko 30.000 eksponata čuva tragove života ljudi na prostoru sjeveroistočne Bosne. Muzej Istočne Bosne u Tuzli gotovo 8 decenija prikuplja, proučava i čuva materijalne dokaze naše prošlosti. Dženan Brigić, kustos arheolog Muzeja Istočne Bosne u Tuzli.
2: Broj od nekih 30.000 je zaista impresivan i ne postoji još puno muzeja na prostoru Bosne i Hercegovine koji imaju taj broj predmeta. Nažalost, mi nismo u mogućnosti da izložimo ni 10. dio toga, obzirom na uslove i na prostorije u kojima mi imamo zapravo mogućnost da to izložimo. Evo, nešto se radi prethodnih godina da se malo proširi to, što je odlično, ali kako da kažem, mi bi mogli popuniti veoma širok prostor.
1: Kulturna baština, međutim, nije samo ono što možemo vidjeti iza stakla. Dio nasljeđa čine običaje i tradicije, stari zanati i znanja koja se prenose generacijama, govori Dženan Brigić.
2: Baština može biti materijalna, nematerijalna. Materijalna je u suštini ono što je opipljivo. Bilo da je to određeni arheološki predmet, etnološki predmet, bilo da je to određeni spomenik, nekropola, stečaka i tako dalje. Nematerijalna baština je opet nešto drugačije, to su običaje, tradicije, jezik, sevdalinka i tako dalje. To je izuzetno važno zbog toga što proučavanjem baštine mi zapravo čuvamo identitet naš. Proučavamo odakle smo došli, ko smo i na koji način smo zapravo mi tu došli.
1: Očuvanje kulturne baštine počinje znanjem.
2: Prvo mislim da mi prije svega treba da naučimo šta je baština i koji su to zapravo predmeti, spomenici koje mi imamo na području Tuzlanskog kantona, kako bi zapravo svi zajednički to čuvali.
1: Danas, 23. septembra, obilježava se Međunarodni dan kulturne baštine, podsjetnik da nasljeđe nije samo ono što čuvamo u muzejima, već i ono što živimo, prenosimo i ostavljamo generacijama koje dolaze.
0: Ekološki savez Ekozeleni Tuzlanskog kantona organizovao je prigodan program povodom Međunarodnog dana kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine. 23. septembra. Manifestacija je imala za cilj promociju kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodne baštine Tuzle, očuvanje i njegovanje tradicije svih naroda koji žive na području Tuzle, kao i edukaciju mladih o vrijednostima, značaju i očuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa našeg grada.
3: Grad Tuzla se može pohvaliti izuzetno bogatim i slojevitim kulturno-historijskim i prirodnim nasljeđem. Upravo s ciljem njegove promocije, Ekološki savez Ekozeleni okupio je učesnike na skupu posvećenom važnosti očuvanja i njegovanja tradicije svih naroda koji vjekovima žive na ovom području. Muhamed Omerović, predsjednik Ekološkog saveza Ekozeleni Tuzlanskog kantona.
4: Cilj nam je da danas radimo na upoznavanju mladih o valorizaciji vrednosti

0: vrednovanju kulturno-istorijskog naslijeđa prirodne baštine grada Tuzle, ali naravno i Tuzlanskog kantona, s ciljem da se razvija ljubav prema državi Bosne i Hercegovine, a na taj način i mladi stiču znanja o kulturno-istorijskom naslijeđu kao kroz neformalno obrazovanje, što će im pomoći u budućnosti da predstavljaju našu državu Bosnu i Hercegovinu u svijetu kuda god oni išli.
1: Kroz raznovrsne prezentacije i razgovore ukazano je na to koliko je presudno da mladi prepoznaju značaj ambijentalne i kulturne baštine svog grada te postanu njeni aktivni čuvari u budućnosti. Rusmir Djedović, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona.
2: Kao i obično, pozvali smo mladi, učenike osnovnih i srednjih škola da prisustvuju ovoj manifestaciji, da čuju i oni o značaju nasljeđa i baštine, o značaju njegovanja i zaštite nasljeđa i prirode, kako bi mogli edukovati i preventivno djelovati prije svega kod mladih na području grada Tuzle.
1: Samo prepoznavanjem i čuvanjem vlastitih korijena možemo graditi održivu i odgovornu lokalnu zajednicu, istakla je Sanja Dukić, direktorica Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla.
3: Mi se stvarno sve trudimo iz baštinskih ovih ustanova da mladima ukažemo na važnost toga. Ja bih možda prvo rekla da je bitnije da budu aktivni u tome, jer svi oni nešto znaju, ali to znanje ako ostane pasivno, onda se neće prenositi dalje i postoji opasnost da bude na neki način i zaboravljeno. Dakle, aktiviranje mladih u očuvanju kulturnog i historijskog nasljeđa i aktiviranje u tome da oni sami stvaraju ono što će sutra biti nasljeđe, to je ono na čemu mi insistiramo.
1: Ova manifestacija još jednom je potvrdila da zaštita prirodnog okruženja i očuvanje historijskog identiteta idu ruku pod ruku. Današnje okupljanje realizovano je u sklopu programa Ljeto u Tuzli.
4: U Tuzli je danas otvoren treći sajam knjige Tuzla 2026. Do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo posjetioce očekuje više od 60 promocija, susreti s autorima, radionice, tribine i brojni drugi sadržaji.
5: U Tuzli je počeo treći sajam knjige, mjesto susreta autora, izdavača, književnika i ljubitelja knjige. Tokom 5 sajamskih dana posjetioce očekuje više od 60 promocija knjiga, susreti sa autorima, radionice, tribine i predavanja. Ukupno je planirano oko 100 programskih sadržaja, uz poseban fokus na djecu i mlade, kazao je Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
6: U ovih 5 dana od 23. do 27. septembra imat ćemo preko 100 događaja. Sajam se otvara u 11 sati 23. i bit će do nedjelje do 18 sati. Svaki dan od 10 sati je otvoren, ulaz je besplatan. Napravili smo nekoliko akcija. Jedna od akcija je 1001 kolač za 1001 knjigu, gdje želimo da prvi 1000 kupaca dobije na poklon simbolično kolač kako bi se borili za opstanak knjige.
5: Među učesnicima sajma je i književnik Šimo Ešić iz izdavačke kuće Lijepa riječ, koja će tuzlanskoj publici tokom trajanja sajma predstaviti 18 novih izdanja.
7: Redovno sam učesnik svih sajmova u regionu, ne samo u Bosni i Hercegovini, i iznosimo svake godine između 15 i 40 novih naslova. I značajni smo posebno u oblasti dječje literature, gdje razvijamo dvije biblioteke koje su jedine praktično koje kontinuirano prate novu dječju produkciju.
5: Među učesnicima je i tuzlanska književnica za djecu Jagoda Iličić, koja posebno ističe značaj sajma za najmlađe čitaoce.
8: Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo, školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima, nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja. Budući da mi nemamo knjižara, to je jedna sjajna prilika da se upoznaju i sa književnicima, književnicama, da pogledaju nove knjige i odaberu nešto što im nije nametnuto. Dakle, ne mora biti samo lektira ono što se čita.
5: Sajam donosi i promocije novih knjiga. Među njima je i knjiga Doktor na zubarskoj stolici Adema Balića, koja kroz iskustva iz stomatološke prakse donosi priče iz profesionalnog i životnog iskustva doktora Balića.
9: Moja tema

0: Za odnosu na moju struku i svi koji me znaju, krajnje neobična, jer je, knjiga se zove Doktor na zubarskoj stolici. A tu sam opisao svoja iskustva i sjedeći na zubarskoj stolici još kad sam bio mali, znači sa 6-7 godina pa do danas, ali da sam to napisao iz ugla doktora.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je da grad Tuzla kontinuirano podržava ovakve projekte zbog njihovog značaja za kulturni život zajednice. Istakao je da je knjiga danas važnija nego ikada, posebno u vremenu sve veće prisutnosti digitalnih medija.
2: Knjiga je izvor znanja, knjiga je izvor podataka, informacija, historije, kulture. Knjiga je nešto što nas motiviše na razmišljanje, postiče na istraživanje, ali isto tako budi inovacije u nama kako bismo bili inovativni i kreativni. A u današnje vrijeme 21. vijeka, kada koji karakterišu nove savremene tehnologije, onaj ko može da napravi miks inovativnosti, kreativnosti i znanja može da sigurno uspije u svijetu.
1: Treći sajam knjige Tuzla 2026 traje do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo.
3: U ateljevu Ismet Mujezinović u Tuzli večeras će biti održan koncert Priče koje pjevaju. Autorski umjetnički projekt koji kroz spoj muzike, filma i glumačke riječi donosi poznate filmske melodije i priče. Program počinje u 20 sati, a publiku očekuju poznate i bezvremenske pjesme i kompozicije koje su ostale upamćene po filmskim scenama, likovima i emocijama, kazala je Mirela Ibrahimović-Mehanović, muzikolog.
4: Pa to su većinom filmski hitovi, ali zapravo to su pjesme koje su komponovane za film ili su pjesme koje su korištene u filmovima. Naime, i publika će moći dakle prepozna i da evocira sjećanje na određene slike i kadrove iz poznatih filmova. Svaka pjesma u filmu je jedna priča koja je priča o životu, o ljubavi, o neprolaznom vremenu, o djetinjstvu, o raznim dakle situacijama koji se oko nas stalno dešavaju. Tako da mislim da će to biti zaista jedna zanimljiv program, muzičko-scenski naravno, koji će, evo, nadam se, evocirati uspomene i sjećanje na određene filmove.
3: Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč Zlaka trebao bi biti naredne srede, kada će u okviru regionalne ABA 2 lige dočekati ekipu Podgorice. Kada je riječ o prvenstvu Bosne i Hercegovine, Sloboda će u prvom kolu, koje se igra prvog vikenda u oktobru, također na svom parketu igrati sa Orlovikom. Kako bi više govorili o ovogodišnjim ambicijama, crveno-crni su danas u velikoj dvorani Medana upriličili Media Day.
5: Košarkaši Tuzlanske Slobode Energoinvest privode kraju pripreme uz nekoliko novih imena u timu i želju da pred navijačima pokažu bržu i atraktivniju košarku. Zadovoljni su urađenim, a zajedništvo i timski duh ističu kao važan adut pred početak takmičenja. Trener Marko Trbić kaže da su tokom pripremnog perioda radili na formi, ali i na stvaranju novog, nadaju se, prepoznatljivog stila igre. Nekoliko pojačanja trebalo bi donijeti dodatnu energiju i širinu u rosteru.
6: Ja sam zadovoljan onim kako sad tim u ovom trenutku izgleda. Možda vam nedostaje jedan igrač da bi izgledali još sigurnije, možda malo iskusnije i tako dalje. Međutim, doveli smo dakle iskusnog igrača ovog Imrana Polutka na poziciji 5. Doveli smo Asina Gutića, vratili iz Bosne kao šutera. Ovaj dečko iz Bayern Minhena, Ivan Wolf, koji je potencijal, veliki talenat, koji možda početku neće davati imu ono što bi neki očekivali shodno njegovom imenu i odakle dolazi, međutim siguran sam i on je potpisao dakle shodno našoj policiji ugovor na 3 godine i mislim da će Sloboda vremenom bivati sve bolja i bolja. Dakle, neke promjene su se desile, desit će se i promjena u smislu igre, pokušat ćemo da igramo brže, atraktivnije, ne zbog nego jednostavno to je put kakvi ozbiljni timovi ako žele da dosegnu neki vrh, da moraju da igraju na taj način i mi imamo potencijal da igramo tako i pokušat ćemo ove godine. Dakle, naše su ambicije

0: je malo više nego prošle godine. Želimo, to smo sebi zacrtali davno, da svake godine budemo sve bolji i bolji i to je ono čemu ćemo težiti.
1: Važnu ulogu i u novoj sezoni imaće kapiten Sani Čampara, koji je produžio ugovor sa tuzlanskim klubom. Prošlu sezonu ocjenjuje pozitivno, a u narednoj želi iskorak u igri ekipe. Uz kontinuitet i dobro poznatu atmosferu u slačionici, ambicija je da Sloboda publici ponudi košarku koja će privući pažnju i donijeti nove razloge za podršku s tribina.
2: Mislim da smo napravili neki dobar rezultat prošle godine, imali smo neki nesreće sa povredama, ali mislim da je sve u svemu dobar rezultat. Ove godine naravno ćemo da uradimo neki iskorak još više i nadam se da malo, uz malo sreće i naravno uz malo veću posjetu mejdanu da ćemo uspjeti to da uradimo. Što se tiče ekipe, novija ekipa, mislim da smo dosta mlađi ove godine i da ćemo nastaviti da igramo bržu košarku i samim tim privučemo što više ljudi u Mejdan.
1: Među novim imenima je Đorđe Gobović, koji je, kako kaže, već na početku priprema osjetio dobru atmosferu i povezanost među saigračima. Složnost ekipe vidi kao važan detalj za ostvarenje ciljeva, a ambicije Slobode, kaže, velike su.
3: To grad Tuzla je grad košarke i nadam se da ćemo ispuniti njihova očekivanja, da ćemo ove godine napraviti jedan veliki iskorak. Mi se nadamo da osvojimo oba dva ligu i da budemo u play-offu Premier lige.
4: Evo, šta su pokazale pripreme do sada, koliko si zadovoljan viđenim, učinjenim i samim timom?
3: Pa pokazalo se da smo skoro svaku utakmicu pobijedili, igrali smo i protiv Bosne s kojima smo igrali u produžetku, pokazalo se da možemo i protiv većih ekipa da se borimo, kao što sam rekao, mlada smo ekipa i možemo dosta da trčimo, to će nam biti velika, velika prednost ove sezone.
1: Jedinstvo tima prepoznaje i Oshawn Williams, koji je pohvalio zajedništvo među igračima. Upravo će timska igra, uz energiju novih pojačanja i podršku navijača, biti važan dio Slobodine borbe u sezoni koja slijedi. Moja su očekivanja da osvojimo prvenstvo, imamo momke da to ostvarimo, ali moramo ostati gladni i disciplinovani, raditi naporno svaki dan i ne shvatati olako nijedan tim s kojim igramo. Prvi takmičarski izazov Slobodu očekuje za 7 dana, kada će sezonu otvoriti na domaćem terenu utakmicom ABA 2 lige protiv ekipe Podgorice. Do tada preostaje završno uigravanje i priprema za novi izlazak na parket, kada će se pripremni rad pretvoriti u borbu za bodove.
5: Ove srijede igraju se utakmice završnice Fudbalskog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje nas 13 susreta u kojima nastupaju i dva tima iz Tuzle. Danas je prvi dan jeseni koja je nastupila u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu. Početak jeseni astronomski se definiše kao dan ekvinocija, odnosno sveukupnog izjednačenja svjetlosti i mraka. Sunce će zbog jesenje ravnodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivat će postepeno sve slabija, a noći sve duže. Svoju najnižu tačku sunce će dosegnuti na prvi dan zime, koja ove godine počinje 21. decembra u 21 sat 48 minuta. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan ostatak večeri, ostanite i dalje uz naš program.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Tuzla 18 stepeni Celzijusa, Sarajevo 15, Banja Luka 21, Mostar 23, Bihać 19 stepeni. Sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima praćeno povećanom naoblakom i padavinama. Kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog

U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Poštovane građanke i građani Tuzlanskog kantona, Tuzlanski kanton ima ljude, znanje, prirodne resurse, industrijsku tradiciju, poljoprivredni potencijal i geografski položaj koji mu daju sve pretpostavke da bude jedan od najrazvijenijih dijelova Bosne i Hercegovine. Ali danas moramo postaviti jednostavno pitanje. Da li Tuzlanski kanton koristi svoje potencijale onoliko koliko bi mogao? Naš odgovor je ne. Zato se ne smijemo zadovoljiti politikom upravljanja postojećim stanjem. Tuzlanskom kantonu potrebna je razvojna politika, politika koja će proizvoditi nova radna mjesta, povećavati proizvodnju, privlačiti investicije, unapređivati javne usluge i stvarati uslove da mladi svoju budućnost grade ovdje. Ja sam Mirnes Gušić i kao nosilac liste Stranke za Bosnu i Hercegovinu za skupštinu Tuzlanskog kantona želim predstaviti upravo takav pristup. Naš program polazi od jednostavne činjenice. Bez jake privrede nema jakog Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton mora ponovo postati prostor proizvodnje, investicija, znanja i novih tehnologija. Imamo industrijsku tradiciju, ali moramo napraviti iskorak od ekonomije koja se previše oslanja na eksploataciju resursa prema ekonomiji znanja, inovacija i proizvoda veće dodane vrijednosti. To znači podršku domaćim kompanijama, privlačenje novih investicija, razvoj IT i istraživačkih centara, podršku mladima i poduzetnicima, smanjenje nepotrebnih parafiskalnih opterećenja i stvaranje stabilnog poslovnog ambijenta. Ali razvoj nije samo pitanje velikih kompanija. Poljoprivredu moramo posmatrati kao proizvodni sektor, a ne samo kao socijalnu kategoriju. Zato govorimo o transparentnim poticajima vezanim za proizvodnju, uređenju zemljišnih evidencija, razvoju zadrugarstva, ugovorenom otkupu, navodnjavanju, zaštiti od vremenskih nepogoda i povezivanju poljoprivrednih proizvođača sa školama, bolnicama, vrtićima i drugim javnim ustanovama. Naš cilj nije samo više proizvedene hrane, cilj je više domaće proizvodnje, više prerade, više prihoda za poljoprivrednike i manje zavisnosti od uvoza. Drugo veliko pitanje je energetika. Tuzlanski kanton je decenijama bio jedan od energetskih stubova Bosne i Hercegovine. Danas moramo istovremeno razmišljati o sigurnosti, snabdijevanja energijom, budućnosti rudnika, modernizaciji energetskog sektora i zaštiti životne sredine. Razvoj ne smije biti suprotan zdravlju ljudi. Posebno mjesto u našem programu ima zdravstvo. Građanin ne smije zavisiti od toga u kojoj općini ili gradu živi kada traži osnovnu zdravstvenu uslugu. Potrebno je mjeriti dostupnost porodične medicine, skratiti liste čekanja, unaprijediti dijagnostiku, razvijati digitalno naručivanje i razmjenu podataka, ali istovremeno osigurati da digitalizacija ne isključi starije građane. Za starije i teško pokretne osobe potrebno je razvijati mobilne zdravstvene usluge. Posebnu pažnju moramo posvetiti prevenciji, kardiovaskularnim bolestima, malignim oboljenjima, dijabetesu i mentalnom zdravlju djece i mladih. I zato u programu posebno ističemo izgradnju potpuno novog objekta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. To nije samo građevinski projekat, to je pitanje budućnosti zdravstvene zaštite cijelog kantona. Jednako važno su obrazovanje i mladi. Ako želimo da mladi ostanu, moramo im ponuditi više od poruke da trebaju ostati. Moramo im ponuditi znanje, posao, mogućnost stanovanja, sigurnost i perspektivu. Obrazovanje treba povezati sa potrebama privrede. Trebamo stipendirati deficitarna zanimanja, podržati stručno obrazovanje, ulagati u nastavnike i omogućiti mladima da svoje znanje pretvore u posao i vlastiti biznis. Javni novac mora raditi za građane, a ne građani za javni novac. Svaka javna investicija treba imati jasnu svrhu i mjerljiv rezultat. Svaka politika treba imati odgovorne ljude, a svaka odgovornost mora biti provjerljiva. Manje politike u zapošljavanju, a više znanja, rada i odgovornosti. Manje improvizacije, više plana, rokova i mjerljivih rezultata. Tuzlanski kanton ne smije biti kanton neiskorištenih potencijala. Moja poruka građanima

0: Tuzlanskog kantona nije obećanje da će problemi nestati preko noći. Moja poruka je da se problemi mogu rješavati ako postoji jasan program, odgovornost i spremnost da se radi. Želimo Tuzlanski kanton koji proizvodi, zapošljava i razvija se. Kanton u kojem se javni novac koristi odgovorno. Kanton u kojem mladi imaju razlog da ostanu. Kanton u kojem se privreda razvija, poljoprivreda proizvodi, zdravstvo unapređuje, obrazovanje povezuje sa tržištem rada, a razvoj ide zajedno sa zaštitom čovjeka i okoliša. To je suština našeg programa. Za Tuzlanski kanton koji se razvija, proizvodi, zapošljava, u kojem vrijedi živjeti, vrijeme je da pokrenemo Tuzlanski kanton zajedno.
1: Predstavnik stranke Socijaldemokrate BiH za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije dogovoren termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke Demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije dogovoren termin za snimanje neposrednih obraćanja.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dadi!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Vrhunski dizajn i kvalitet, Maslite rasvjeta, minus 20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
10: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: razvoja, stres također, i da, a od ovih tradicionalni, odnosno standardni, znamo da su to pušenje, šećerna bolest, povećan krvni pritisak, onda slabija fizička aktivnost i tako dalje.
1: A evo, koji nalazi ukazuju da nam srce slabi?
0: E pa tu ima više, jel, pošto ima više kategorija srčanih bolesti, najčešća kategorija su takozvane isemijska bolest srca, odnosno jedan od reprezenata je infarkt miokarda, koji je pored moždanog udara najveća pošast ovog svijeta, jel, najviše ljudi umire od te dvije bolesti. A ono što želim također istaći je, to su i sad polne razlike. Prije je bilo, češće su muškarci obolijevali, sad u novije vrijeme, evo to pokazuju i najnoviji podaci, čak da su žene malo sad ugroženije u odnosu na muškarce. A to je sve što nam je donijela ova promjena, jel, načina života, ishrane, onaj, i tako dalje.
1: Dobro. Kako je moguće da neko, recimo, kaže, imao sam dobre nalaze, nikad nisam imao povećan krvni pritisak, holesterol, trigliceridi, sve u redu, a dobije srčani udar?
0: Pa ima raznih tipova srčani udara.
1: Načitat se može dobro.
0: Najčešći srčani udar je kad se nataloži masnoća u krvi.
1: Kako nalaz bar ne pokaže?
0: Pa trebalo bi da pokaže, a kažem, to je najčešći Dobre. Razlog, ali mogu biti drugi razlog, recimo neki poremećaj krvi, stiskanje arterije, može nekad ta srčana arterija, ona prolazi kroz srčani mišić i ako se taj mišić malo duže stisne, prekinut će dotok krvi i potrebnih materija i taj dio koji ishranjuje ta arterija, on će propast. Sad može povratno i može nepovratno propast.
1: A šta ukazuju povećane vrijednosti holesterola i triglicerida?
0: Pa vidite, to je jedan od faktora rizika, jedan od čestih faktora rizika što se tiče holesterola. To traje godinama, znači povećanje masnoća u krvi, masnoće ima holesterol, imaju trigliceridi. Holesterol se uglavnom stvara u ljudskom organizmu najviše u jetri, a trigliceridi se unose najviše hranom. Zato je bitan način života ishrane, da se makar taj rizik, na njega se može lijepo djelovati. A onda imamo i sastavne dijelove holesterola, takozvani LDL koji je loši holesterol, HDL koji je dobri holesterol. Ovaj loši holesterol, on nam je oznaka, ali uglavnom, mislim, na sreću, treba biti ipak neka dugotrajna izloženost povećanim vrijednostima LDL holesterola, pa da se on nataloži u prostor, jel, u krvnom sudu, kako bi značajnije suzio protok krvi, znači taj lumen, jel, neke cijevi, tako da kažem, kroz koji protiče, da bi suzio, pa da na taj način napravi problem, ili da se pukne taj plak, pa da, pošto čim pukne plak, tu se trombociti lijepe i začepe taj krvni sud i onda nastane infarkt miokarda. Ali je to neki dugotrajniji proces, traje, tako da treba o tome voditi računa. Mi potom razlikujemo, jel, primarnu i sekundarnu prevenciju. Ovo sad u čemu govorimo o primarnoj prevenciji, znači da se još nije razvilo neko oboljenje. Ako već neko je imao infarkt ili moždani udar, onda govorimo o sekundarnoj prevenciji. Druga stvar, ono što je bitno, imaju sad neke bolesti, evo, ajmo reći, neka pošast, jel, ovog doba kad se malo više sjedi, više se gleda u televizoru, mobitele, manje se kreće, manje se fizički, jel, nešto radi, to je gojaznost.

0: ne treba puno vremena da prođe. Zato moramo obratiti veliku pažnju na tu grupu pacijenata, jel? A iz metaboličkog sindroma će može proizaći šećerna bolest također, pa i bubrežna bolest, pa jetrena bolest i evo govorimo i o srčanoj bolesti.
1: Da li nam krvni pritisak uvijek pokazuje da nam sa srcem nije...
0: Pa visok krvni pritisak također, jel, dovodi do razvoja procesa, također, jel, može dovesti do razvoja procesa ateroskleroze, pa da nastane ili onaj ishemijski moždani udar ili infarkt miokarda, ali također krvni pritisak može svojom visinom da pukne taj neki krvni sud, pa recimo da se, što je najgore, da se izlije krv u mozak, odnosno moždano tkivo, da nastane takozvani hemoragijski moždani udar, koji će pritiskati, jel, to možda, ta krv će pritiskati to moždano tkivo.
1: Boli li srce?
0: Srce kao srce,
1: problema kad ima
0: sindrom slavnog srca, srce kao srce samo ne boli, međutim suženje na srčanim krvnim sudovima hoće izazvat bol, to je
1: u grudima, u prsima, bol,
0: najtipičnija, mm-hmm, jel, angina pectoris, nju je nekad davno Heberden je uveo taj pojam angine pectoris. Mi smo to skoro, jel, odnosno Evropsko udruženje kardiologa je taj termin zamijenilo sa hroničnim koronarnim sindromom.
1: Gdje se osjeća taj bol u prsima?
0: Pa u sredogruđu, jel, oko grudne kosti, onda može, to je tipično je kada se na napor taj bol pojavljuje, on je u vidu stezanja, može da bude na tom mjestu, može da se širi u vratu, vilce, obje ruke, a može takozvano i kontralateralno, znači da prvo zabole ruke, pa da se onda bol premjesti u sredogruđe, ili jednostavno atipični ti neki bolesti kojima su sklonije žene, atipičnim oblicima inače, većini srčanih oboljenja su sklonije žene nego muškarci, a onda mogu samo ruke da boli, ne mora u sredogruđe da boli, ali može se i prenijeti iz ruku pa da se bol prenese opet u sredinu grudne kosti. Znači, tipično je na neki napor pojavi se bol u vidu stezanja, može sa, znači širko što sam sad rekao, može biti praćen znojenjem, otežanim disanjem, gušenjem, a posebno zašto taj bol je karakterističan u čitavoj medicini, zato što je propraćen strahom od smrti. To je jedini bol koji kad boli tu osobu, kad boli, ima taj anginozni bol, znaju vrlo često osjete da nešto nije u redu kad je tako jak, intenzivan bol, i onda se razvija i taj strah od smrti, da je smrt blizu, i zato treba brzo reagovati.
1: A koliko su ti sa simptomi koje ste naveli slični, recimo, sa simptomima kod problema s kičmom?
0: Pa može se od vratne i grudne kičme, od promjene na vratnoj i grudnoj kičmi mogu se projicirati bolovi.
1: U čemu je razlika?
0: Pa ima razlike, rijetko da će biti ovako tipično u vidu stezanja na napor, rijetko kad.
1: Dobre.
0: Ali bilo koja, recimo, pošto vrlo je malo, tako da kažem, u kliničkoj praksi, vrlo je malo školskih primjera. Rijetki su tipični primjeri, češći su atipični, recimo probadanje u predijelu grudnog koša, da li probadanje u predijelu grudne kosti ili sa lijeve strane grudnog koša, može i dat i promjene na kičmi, još dosta drugih razloga, a može i srčani problem. Mi to možemo podijeliti vrlo jednostavno, znači imaju oboljenja i patološki proces koji se nalazi u zidu grudnog koša, u grudnoj šupljini i ta ovo što ste pitali, susjedni organski sistemi, odnosno

0: patološki proces ili oboljenja na susjednim organskim stomama. Grudne, ova trbušna šupljina, ona je između grudne i trbušne šupljine, nju dijeli dijafragma, pa znači svi procesi koji su ispod dijafragme iz trbuha, može, kako ste rekli, iz kičme i može još iz glave i vrata da se neki proces prenosi. Znamo na EKG-u, kod, evo skoro sam ga spomenuo, hemoragijskog moždanog udara, se bude tipična promjene na EKG-u koje mogu nekog mlađeg doktora zavest da se radi o infarktu miokarda, a nije, nego se radi o hemoragijskom moždanom udaru.
1: Dobro, koje bi najčešće bile srčane bolesti?
0: Pa evo, ja sam već rekao, najčešće srčane bolesti su infarkt miokarda. Ako govorimo o kardiovaskularnim bolestima, onda je infarkt miokarda i ishemijski moždani udar. To su dvije najčešće.
1: Dobro, ali evo da krenemo sa tim aritmijama, sa tim preskakanjem srca, što često ima kako mladi, tako i stariji ljudi. Koliko, kad su bezazlene, kad nisu, da li su uopšte ikad bezazlene?
0: Pa vidite, ja, može biti bezazlen uzrok, onaj, da je trenutno, ako je recimo neka, evo, stres neki, pa je uslijed navale tog adrenalina, će se pojaviti, ili će brzo kucati, ili će se pojaviti ovo preskakanje srca, jel, kako mi nazivamo ekstrasistole, a imamo posebnih oblika ovih ekstrasistola, odnosno posebnih oblika tahikardija, koje su veoma opasne po život. To je zavisi u kojem srčanom ciklusu spadaju. Ako ekstrasistola padne u ciklus kad se srčani mišić odmara, priprema za kontrakciju, to je najopasnije, jer taj se fenomen zove RNT fenomen, onaj, tako ga mi zovemo, ono, mislim da građani ne moraju to pamtiti, ali to je veoma opasno, iz tog može izaći ventrikularna tahikardija ili ventrikularna fibrilacija, pogotovo, koja će napraviti onaj, ako se brzo ne reaguje, ona će vremenom odvest tu osobu, odnosno tog pacijenta, u smrt. U posljednje vrijeme česta nam je, učestala mi od poremećaja ritma srca, fibrilacija atrija, sa više uzroka, jel, onaj, ali to nam je nekako učestalije. Ja, evo, na neki način, jel, kao ljekar sam ponosan što je medicina napredovala, pa se produžio i život pacijenata. Međutim, znači, pored toga što naši onaj građani, jel, građani u Evropi i svijetu duže žive, ipak nose, obzirom da duže žive, oni imaju više pratećih bolesti kako ide onaj život, jel normalno je, jel nekako kako život prolazi, taj neki proces, jel recimo slabljenja bubrežne funkcije, slabljenja srčane funkcije, slabljenja plućne funkcije, nekako ide, onaj, napreduje to s godinama, samo s godinama, ne mora se ni od čeg onaj liječit, a još ako ima neka bolest, taj proces, to je onda samo ubrzani. I onda kad imate, sad nam je najčešće da imamo starije ljude koji imaju više bolesti, pa se onda treba obratiti, ono, moramo pacijenta gledati kod cjelinu, moramo sagledati sve te bolesti i kad se liječi, recimo jedan lijek koji dajemo, liječimo drugu bolest, oni možda ne bi trebao biti onaj lijek, taj ne bi trebao se davati, ne bi se trebao davati kod drugih ti bolesti, pa se i na to treba obratiti pažnju.
1: U svakom slučaju ne treba olako shvatiti ako često imamo problema sa aritmijama. Jer većina ljudi kaže, pa to je normalno, na nervnoj bazi, popije tabletu za smirenje i ide dalje.
0: Zato su bitni pregledi, ja. Recimo koje uposleni imaju takozvani ti sistematski pregledi i to bi u suštini, jel, firme trebalo za svoje uposlenike da organizuju sistematske preglede, makar jedan.

0: jednom godišnje i da se kroz taj sistematski pregled vidi onaj da li su neki pacijenti imaju tegobe ili
1: hoće
0: imaju neki poremećaje.
1: Hoće li EKG pokazati da vi imate tako?
0: Ako ima, neće uvijek, jel? Ako je onaj ima, dugo ne mora biti prepoznat kod recimo isemijske bolesti srca, promjene na EKG-u, ali će, bit će nešto, ili će biti neka tegoba, ili će biti u laboratorijskim nalazima, ili kroz druge dijagnostičke metode će se prepoznat, pa tu se, tu se te osobe probiru za dalje onaj, koje su ovaj za dalje preglede, ja? I to bi bila neka prevencija. Normalno mi trebamo započeti, jel, svoju tu prevenciju još u predškolskom dobu. Evo jedan primjer je, recimo u Poljskoj već sa 6 godina u jednom dijelu Poljske izvade se masnoće u krvi. Pa ako su primijeti da su poremećene masnoće u krvi, onda se ta djeca prate, vidi se odmah roditelji da li to vjerovatno je nasljedno i tako dalje. E sad ima taj jedan jaz, jel, od neke 2 godine, mi sa, tek sa 8 godina, kad neko napuni, možemo i davati lijekove za liječenje tih poremećenih masnoća u krvi. Danas imamo, evo da se samo vratim na aritmije, danas imamo dijagnostičko-terapeutske procedure, to se zove elektrofiziološko ispitivanje i ablacija, ovaj, ima ih više vrsta, gdje se na taj način aritmije liječe. To je vrlo slično nešto koronarografija, uđe se sa kateterom i ispaljuju se ti neki putevi da se ne bi prenosili signali i pojavljivale ekstrasistole, odnosno pojavljivale tahikardije i ovi tako da kažem nepoželjni patološki oblici poremećaja ritma srca, tako da je taj dio je prilično danas riješen. Mi to imamo u Bosni i Hercegovini, imamo i u Tuzli na raspolaganju. A što se tiče ove, imamo danas i modernu terapiju za liječenje masnoća u krvi, za sad jest to u injekcijama, imaju neke injekcije koje se daju na 15 dana, a imaju neke injekcije koje se daju pored ove terapije za liječenje masnoća, daju se jednom u 6 mjeseci, onda 2 puta godišnje, i evo, zahvaljujući tom operativnom programu, jel, lijekova, imamo i te lijekove, naši građani kantona imaju te lijekove, onaj.
1: Dakle, puno napretka u dijagnostici i u liječenju.
0: Ima, puno je napredovala medicina, a evo želim da istaknem da smo i mi u klinici za interne bolesti, odnosno vezano za kardiologiju, napredovali u odnosu na ranije. Moram istaći da je puno više posla nego što je bilo prije. Znači, puno više se pregleda, radi se i tako, taj neki rutinski posao, ali mi pored toga smo uspjeli napraviti onaj dosta napretka. Evo, mogu reći da uveli smo jedan test, on se zove 6-minute walk test, znači test shodanja tokom 6 minuta, koji nikad nije onaj ranije postojao, sad smo ga uveli u rutinski rad. To je koliko će pacijent prijeći metara za 6 minuta hodanja. Što više prijeđe metara, to je bolje. E sad, ima takozvana Borgova skala, ako ima neku tegobu, dobije bol na hodanje, dobije otežano disanje, gušenje, to se procjenjuje, ili neki zamor. Ja. Drugo također što smo napredovali, napokon smo pokrenuli kabinet za kardiomiopatije. Kardiomiopatije su jedne od rijeđih bolesti srca, jel, takozvane, mi prije smo dijeli kardiomiopatije na primarne i na sekundarne, sad ti sekundarni više nema, promijenila se nomenklatura, zvalo se recimo isemijska kardiomiopatija, a sad se zove isemijska bolest srca. Međutim, primarne imaju, najčešće su tri vrste, dilatativna, hipertrofijska i restriktivna kardiomiopatija.

0: miopatija, a ima još nekih kardiomiopatija, tako da ćemo mi moći naše pacijente na Tuzlanskom kantonu posebno zbrinut kroz kabinet za kardiomiopatije. I pitali ste me na početku vezano za ove urođene srčane mane. Često kod urođenih srčanih mana specijalisti za dječje bolesti, mi smo se nekako podijelili, jel, ono do 18 i poslije 18 godina ima taj neki prijelazni period, jel, između 15 i 18 godina liječe specijalisti za dječje bolesti te pacijente. Kad oni postanu punoljetni, onda je liječe, jel, specijalisti interne medicine, jel, mi smo za odrasli bolesti, a vrlo često ti pacijenti sa srčanim manama imaju plućnu hipertenziju, povećan krvni pritisak u plućima, tako da kažem, jel, u plućnim krvnim sudovima. Uspjeli smo, jel, to nekako zaokružiti, pa te pacijente možemo kontrolisati zahvaljujući uvođenju 6-minutnog testa i uvođenju NT-proBNP-a u rutinsku upotrebu, tako da mi možemo njih fino kontrolisati, sagledati ko bilo gdje drugo u svijetu. Znači, oni dolaze mjesečno, tromjesečno, na 6 mjeseci, tako da njih kontrolišemo. Evo, i kad bi neko došao sa plućnom hipertenzijom da dođe ovdje na godišnji odmor iz neke druge države i da mu treba kontrola, isto ćemo ga kontrolisati ko što rade i ne znamo u Evropskoj uniji u Americi. Eto, uspjeli smo i taj segment kardiologije u posljednje vrijeme unaprijediti, zahvaljujući, jel, onaj, i upravi kliničkog centra, a i našem kontinuiranom zalaganju. Ništa neće doći preko noći, za sve treba se pobrinuti i za sve treba se trudit i radit, i rezultat će sigurno doći. I mi sigurno nećemo na ovom stat, onaj, i dalje ćemo nastojati da što više približimo našu kardiologiju tako da kažem evropskim kardiološkim tokovima.
1: Evo, mi svakako ne možemo stići ni pomenuti sve najčešće srčane bolesti, ali ono nekako u narodu čega nas je najviše strah jeste tog infrakta koji, koliko god medicina napreduje, on nije u padu, da tako kažemo, nego čak što više pogađa i mlade i stare. I ono što nas najviše plaši jeste hoćemo li na vrijeme prepoznati te simptome i djelovati.
0: Pa treba, kao što sam rekao, ono malo prije, odlično zapažanje u Evropsku uniji je dosta se smanjilo obolijevanje, umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Kod nas, nažalost, nije iz više razloga, ali kažem, tu ima i više faktora. Jedan dio treba započeti, jel, od samog, jel, rođenja, selektiranjem ugroženih kategorija, a drugi dio, jel, treba i same osobe, same porodice, da ako ima neki problem da se javi doktoru, pa da se idu dalja ispitivanja, a i normalno kroz ove sistematske pregleda. I to je odlično, jel, neke te periodične, ne mora biti sistematski, bilo koji takozvani periodični pregled koji će obuhvatiti više segmenata je dobar. A ono što mi kao doktori trebamo, postavili ste im pitanje oko krvnog pritiska, mi kao doktori imaju tablice za procjenu rizika od za procjenu rizika od kardiovaskularnih oboljenja za pacijente. Taj procjenjuje se rizik trenutno, a može se procijeniti 10-godišnji rizik. Znači, odmah možemo vidjeti ako bude visok pritisak, takav, kad bude pacijent bio 10 godina stariji, koliki će on biti rizik ako se ništa ne radi, jel, na

0: smrtni slučajevi, uslijed te dijete, taj kolega je na kraju završio u zatvoru. Ali zašto? Nije se primijetilo da dođe kod primjene te dijete, dolazi do u jednom trenutku, ako se dugo dugo provodi, dolazi do nepovratnih poremećaja u prometu materija u organizmu. I onda se ništa ne može djelovati. Znači, na to treba obratiti pažnju i mislim da treba da struku uvijek treba poštovati. Kako našu medicinsku, tako i vašu novinarsku ili bilo čiju drugu, jer mišljenje struke je najbitnije. Kad je neko stručan, on će vama fino ukazati, pomoći vam.
1: Novo što nam se loše i dešava zato što smo skrajnuli struku.
0: Drugi, brzo se živi.
1: Hvala vam, doktore, puno na svim ovim informacijama.
0: Hvala i vam.
1: Poštovani gledalci, naš gost bio je docent dr. Ernur Smajić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, VD načelnika klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Thank you.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Moj sevdahu,
2: dragom sevdaha,
1: od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
3: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Dragi naši slušaoci, pred nama je još jedno druženje u kojem istražujemo priče iza najljepših sevdalinki. Sevdah označava specifično stanje duše. Iz tog emotivnog stanja rođena je naša tradicionalna, gradska, ljubavna pjesma Sevdalinka. Narednih 50 minuta budite uz nas i prepustite se čistom sevdahu. Otkako je Banja Luka postala, nosi autentičnu priču o prkosu društvenim razlikama i trijumfu slobodne ljubavi nad bogatstvom. Iza stihova ove sevdalinke stoje stvarni likovi i događaji iz banjalučke čaršije. Džaferbek Kapetanović bio je moćan, bogat i izuzetno ljubomoran banjalučki velikan, a mlada Kaduna, njegova supruga, najljepša žena u cijeloj bosanskoj krajini. Prema legendi, jedan mladi bek platio je životom samo što je pogledao. Banjalučki bekrija je siromašan, ali naočit, duhovit, momak iz naroda u kojeg se Kaduna Begovica zaljubila. Nakon što je Džaferbek preminuo, udovicu prose najmoćniji ljudi tog doba, ali Kaduna bira siromašnog banjalučkog bekriju. Pjesma je kroz vijekove opstala kao simbol trijumfa ženskog prava na izbor, iskrene ljubavi nad društvenim prestižom i novcem. Sevdalinku ćemo poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

taj san zaspala Dilber sajma u bašti. Početni su stihovi prelipe sevdalinke. Haj budilo je mlado momče hurmama. Momak je budi nudeći joj hurme, što je bio čest pjesnički motiv udvaranja u sevdalinkama. Nedžad Salković je ovu pjesmu snimio u spratnju ansambla Ismeta Alajbegovića Šerbe 1977. godine.

zaprosio Alija u matere Sevliju. Ne da majka Sevliju, već udaje Hajriju. Pjesma je inspirisana nekadašnjim strogo definisanim bračnim običajima. U to vrijeme roditelji, posebno majke, su imale presudnu riječ u odabiru bračnog partnera. Praktikovalo se da se prvo uda starija kći prije nego mlađa dobije dopuštenje za udaju. U pjesmi se pokazuje i otvoreno suprotstavljanje roditeljskim autoritetima i pokušajima ženi da izađe iz okvira nametnutih društvenih uloga i poslušnosti. Marinko Rokvić je snimio Sevdalinku, zaprosio Alija još 1988. godine, a aranžman za pjesmu napravio je Ljubiša Pavković.

Vesna Hadžić je svoj život i karijeru posvetila očuvanju sevdalinke. Njezin profesionalni put i biografija duboko su povezani sa Sarajevom i arhivom Radio Televizije Sarajevo. Tamo je snimila brojne sevdalinke. Njena interpretacija pjesme Na Teferić pošla Nana, autora Joze Penave, dobila je brojna priznanja. Kruna karijere je došla 2024. kada je u art kući Sevdaha u Sarajevu otvorena njena stalna biografska postavka. Na Teferić pošla Nana je sevdalinka koja na šaljivi topao način opisuje odlazak stare Nane na Teferić sa svojom porodicom. Pjesma pokazuje međugeneracijsku ljubav, zajedništvo. Nana ne tuguje za prohujalo mladošću, već pronalazi sreću u gledanju i podržavanju mladih. Njena radost dolazi iz smijeha i sreće njene djece i unučadi. Hajde Nano, bona Nano, da igramo i pjevamo. Nit me zovte, nit umijem, nit vam pjesme razumijem.

ti kćeri potrga Đerdane, a kći odgovara majci da joj Đerdan potrgala rosna grana jorgovana, dok je ujutro brala cvijeće u bašći. Međutim, kroz nastavak pjesme, kroz metaforu se otkriva da je to ipak susret s mladim momkom koji joj je ponudio ljubav. Tekst ove sevdalinke se pripisuje pjesniku Aleksi Šantiću i govori kroz razgovor majke i kćerke o buđenju prve ljubavi. Šantić u ovoj pjesmi ne osuđuje djevojku. Pjesma slavi trijumf iskrene ljubavi nad strogim društvenim pravilima tog vremena. Baldum svojim snažnim glasom savršeno je dočarala dijalog zabrinute majke i zaljubljene kćeri, vješto mijenjajući intonaciju od strogog tona majke do sjetnog glasa kćeri. Hanka ovu pjesmu redovno izvodi na koncertima i festivalima sevdalinke, čime čuva ovu pjesmu od zaborava.

Harmoniko moja je sevdalinka u kojoj se pjeva o boli zbog neuzvraćene ljubavi. Utjehu čovjek pronalazi u muzici, kada ostane potpuno sam. Umjesto bijesa bira tugovanje kroz pjesmu. Ova sevdalinka šalje poruku da su ljubavni jadi teški, ali da umjetnost služi kao lijek i utočište za ranjenu dušu. Sevdah i sevdalinka imaju specifičan terapeutski utjecaj na čovjeka koji se u psihologiji i muzikologiji često opisuje kao katarza, oslobađanje od nagomilanih emocija kroz tugovanje.

Profesor dr. Dešo Mišić bio je ugledni tuzlanski hirurg, profesor i veliki zaljubljenik u Sevdalinku, te je posvetio značajan dio svog života očuvanju i promociji Sevdalinke. Bio je glavni pokretač manifestacija u udruženju Sevdalija. Kolege sa klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla često su spominjali kako je dr. Mišić imao običaj unositi pjesmu u trenucima kada bi najteži dio operacije prošao. Poluglasno za sebe i svoj tim zapjevao bi neku od omiljenih Sevdalinki, što je bio ventil za stres cijelom medicinskom timu nakon višesatnih napora. Alija se do jezera krade da ustrijeli utvu zlatnih krila. Poruka ove Sevdalinke krije se u susretu čovjeka s prirodom. Umjesto da Alija povrijedi prirodu, priroda nudi pomoć za njegove rane. Pjesma opominje da se do ideala ne dolazi oružjem i silom.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzla.
1: Take four.

temps d'une chanson. Hélas, ça frile en vain de vous.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: ako je cijanoza krv koja nije bogata kisikom, prelazi gdje bi trebala da bude bogata krv sa kisikom, i onda nema dovoljno kisika i zato tamne prsti, još hiljadu nekih drugih problema. Uglavnom ima više.
1: Jesu li česte?
0: Pa nisu, hvala Bogu, nisu česte, a i danas je napredovala je i dijagnostika, mislim samim napretkom nauke i tehnike napredovala je i medicina, napredovala je dijagnostika, a napredovala je i terapija zahvaljujući. Vrlo često ima i neki kompleksni mana, a ima i vrlo jednostavni, poput da se ne formira pregrada u potpunosti, pa imamo komunikaciju između predkomora ili komunikaciju između komora. A što se tiče nekih kompleksnih mana, možda jedna od najčešćih kompleksnih mana je tetralogija Fallot, dobila naziv po kolegi jednom, koji je to
1: otkrio,
0: dokazao, a ima i pentalogija Fallot.
1: Dobro. Koji su to faktori rizika koji najviše doprinose razvoju srčanih oboljenja?
0: Pa vidite, imaju oni standardni faktori rizika, međutim sad u ovo novije doba imamo i nove faktore rizika, a to je aerozagađenje, buka. Imamo takozvane nestandardne, odnosno netradicionalne faktore rizika, pošto imamo problem globalizacije, problem urbanizacije, ali sve se više ljudi naseljavaju u neke centre urbane, onda samim tim tu dolazi do razvoja stres također. A od ovih tradicionalni, odnosno standardni, znamo da su to pušenje, šećerna bolest, povećan krvni pritisak, onda slabija fizička aktivnost i tako dalje.
1: A evo, koji nalazi ukazuju da nam srce slabije?
0: E pa tu ima više, pošto ima više kategorija srčanih bolesti, najčešća kategorija su takozvane isemijska bolest srca, odnosno jedan od reprezenata je infarkt miokarda, koji pored moždanog udara najveća pošast ovog svijeta, najviše ljudi umire od te dvije bolesti. A ono što želim također istaći je, to su i sad polne razlike. Prije je bilo, češće su muškarci obolijevali, sad u novije vrijeme, to pokazuju i najnoviji podaci, čak da su žene malo sad ugroženije u odnosu na muškarce. A to je sve što nam je donijela ova promjena načina života, ishrane i tako dalje.
1: Dobro. Kako je moguće da neko, recimo, kaže, imao sam dobre nalaze, nikad nisam imao povećan krvni pritisak, holesterol, trigliceridi, sve u redu, a dobije srčani udar?
0: Pa ima razni tipova srčani udara.
1: Znači, itad se može dobro.
0: Najčešći srčani udar je kad se nataloži masnoća u krvi.
1: Kako nalaz bar ne pokaže?
0: Pa trebalo bi da pokaže, a kažem, to je najčešći razlog, ali mogu biti drugi razlog, recimo neki poremećaj krvi, stiskanje arterije. Može nekad ta srčana arterija, ona prolazi kroz srčani mišić, i ako se taj mišić malo duže stisne, prekinut će dotok krvi i potrebnih materija, i taj dio koji ishranjuje ta arterija, on će propasti. Sad može povratno i može nepovratno propasti.
1: A šta ukazuju povećane vrijednosti holesterola i triglicerida?
0: Pa vidite, to je jedan od faktora rizika, jedan od čestih faktora rizika. Što se tiče holesterola, to traje godinama, znači povećanje masnoća u krvi. Masnoće ima holesterol, imaju trigliceridi. Holesterol se uglavnom stvara u ljudskom organizmu najviše u jetri, a trigliceridi

0: bol je karakterističan u čitavoj medicini zato što je propraćen strahom od smrti. To je jedini bol koji kad boli tu osobu, kad boli, ima taj anginozni bol, znaju vrlo često osjete da nešto nije u redu kad je tako jak, intenzivan bol, i onda se razvija i taj strah od smrti, da je smrt blizu, i zato treba brzo reagovati.
1: A koliko su ti sa simptomi koji ste naveli slični, recimo, sa simptomima kod problema s kičmom?
0: Pa može se odvratne grudne kičme, od promjene na vratnoj grudnoj kičmi mogu se projicirati bolovi.
1: U čemu je razlika?
0: Pa ima razlike, rijetko da će biti ovako tipično u vidu stezanja na napor, rijetko kad.
1: Dobre.
0: Ali bilo koja, recimo, pošto vrlo je malo, tako da kažem, u kliničkoj praksi, vrlo je malo školskih primjera. Rijetki su tipični primjeri, češći su atipični. Recimo, probadanje u prijedjelu grudnog koša, da li probadanje u prijedjelu grudne kosti ili sa lijeve strane grudnog koša, može i dat i promjene na kičmi, još dosta drugih razloga, a može i srčani problem. Mi to možemo podijeliti vrlo jednostavno, znači imaju oboljenja i patološki proces koji se nalazi u zidu grudnog koša, u grudnoj šupljini i ta, ovo što ste pitali, susjedni organski sistemi, odnosno patološki proces ili oboljenja na susjednim organskim sistemima. Ova trbušna šupljina, ona je između grudne i trbušne šupljine, nju dijeli dijafragma, pa znači svi procesi koji su ispod dijafragme iz trbuha, može, kako ste rekli, iz kičme i može još iz glave i vrata da se neki proces prenosi. Znamo na EKG-u, evo skoro sam ga spomenuo, hemoragijskog moždanog udara, se bude tipičan promjene na EKG-u koje mogu nekog mlađeg doktora zavest da se radi o infarktu miokarda, a nije, nego se radi o hemoragijskom moždanom udaru.
1: Dobro, koje bi najčešće bile srčane bolesti?
0: Pa evo, ja sam već rekao, najčešće srčane bolesti su infarkt miokarda. Ako govorimo o kardiovaskularnim bolestima, onda je infarkt miokarda i ishemijski moždani udar. To su dvije najčešće.
1: Dobro, ali evo da krenemo sa tim aritmijama, sa tim preskakanjem srca, što često ima kako mladi, tako i stariji ljudi. Koliko, kad su bezazlene, kad nisu, da li su uopšte ikad bezazlene?
0: Pa vidite, može biti bezazlen uzrok, da je trenutno, ako je recimo neka, stres neki, pa je uslijed navale tog adrenalina, će se pojaviti, ili će brzo kucati, ili će se pojaviti ovo preskakanje srca, kako mi nazivamo ekstrasistole, a imamo posebnih oblika ovih ekstrasistola, odnosno posebnih oblika tahikardija, koje su veoma opasne po život. To je zavisi u kojem srčanom ciklusu spadaju. Ako ekstrasistola padne u ciklus kad se srčani mišić odmara, priprema za kontrakciju, to je najopasnije, jer taj se fenomen zove RNT fenomen, tako ga mi zovemo, mislim da građani ne moraju to pamtiti, ali to je veoma opasno, iz tog može izaći ventrikularna tahikardija ili ventrikularna fibrilacija, pogotovo, koja će napraviti ako se brzo ne reaguje, ona će vremenom odvesti tu osobu, odnosno tog pacijenta, u smrt. U posljednje vrijeme česta nam je, učestala mi je od poremećaja ritma srca fibrilacija atrija, sa više uzroka, ali to nam je nekako učestalije. Ja na neki način, kao ljekar sam ponosan što je medicina napredovala, pa se produžio i život pacijenata, međutim

0: znači pored toga što naši onaj građani, jeli građani u Evropi i svijetu, duže žive, ipak nose, obzirom da duže žive, oni imaju više pratećih bolesti kako ide onaj život, jel normalno je, jel nekako kako život prolazi, taj neki proces, jel recimo slabljenja bubrežne funkcije, slabljenja srčane funkcije, slabljenja plućne funkcije, nekako ide, onaj, napreduje to s godinama, samo s godinama, ne mora se ni od čeg onaj liječit, a još ako ima neka bolest, taj proces, to je onda samo ubrzani. I onda kad imate, sad nam je najčešće da imamo starije ljude koji imaju više bolesti, pa se onda treba obratiti, ono, moramo pacijenta gledati kod cjelinu, moramo sagledati sve te bolesti i kad se liječi, recimo jedan lijek koji dajemo, liječimo drugu bolest, oni možda ne bi trebao biti onaj lijek, taj ne bi trebao se davati, ne bi se trebao davati kod drugih tih bolesti, pa se i na to treba obratiti pažnju.
1: U svakom slučaju ne treba olako shvatiti ako često imamo problema sa aritmijama. Jer većina ljudi kaže pa to je normalno, na nervnoj bazi popije tabletu za smirenje i
0: ide dalje. Zato su bitni pregledi, ja. Recimo koje uposleni imaju takozvani ti sistematski pregledi i to bi u suštini, jel, firme trebalo za svoje uposlenike da organizuju sistematske preglede makar jednom godišnje i da se kroz taj sistematski pregled vidi onaj da li su neki pacijenti imaju tegobe ili
1: hoće
0: imaju neke poremećaje, ako
1: tako
0: ima, neće uvijek, jel? Ako je onaj ima, dugo ne mora biti prepoznat kod recimo isemijske bolesti srca, promjene na EKG-u, ali će bit će nešto, ili će biti neka tegoba, ili će biti u laboratorijskim nalazima ili kroz druge dijagnostičke metode će se prepoznat, pa tu se te osobe probiru za dalje onaj koje su ovaj za dalje pregleda, ja. I to bi bila neka prevencija. Normalno mi trebamo započeti, jel, svoju tu prevenciju još u predškolskom dobu. Evo jedan primjer je, recimo u Poljskoj već sa 6 godina u jednom dijelu Poljske izvade se masnoće u krvi. Pa ako su primijeti da su poremećene masnoće u krvi, onda se ta djeca prate, vidi se odmah roditelji da li to vjerovatno je nasljedno i tako dalje. E sad ima taj jedan jaz, jel, od neke 2 godine, mi tek sa 8 godina, kad neko napuni, možemo i davati lijekove za liječenje tih poremećenih masnoća u krvi. Danas imamo, evo da se samo vratim na aritmije, danas imamo dijagnostičko-terapeutske procedure, to se zove elektrofiziološko ispitivanje i ablacija, ima ih više vrsta gdje se na taj način aritmije liječe. To je vrlo slično nešto koronarografija, uđe se sa kateterom i ispaljuju se ti neki putevi da se ne bi prenosili signali i pojavljivale ekstrasistole, odnosno pojavljivale tahikardije i ovi tako da kažem nepoželjni patološki oblici poremećaja ritma srca, tako da je taj dio je prilično danas riješen. Mi to imamo u Bosni i Hercegovini, imamo i u Tuzli na raspolaganju, a što se tiče ovi imamo danas i modernu terapiju za liječenje masnoća u krvi, za sad jest to u injekcijama, imaju neke injekcije koje se daju na 15 dana, a imaju neke injekcije koje se daju pored ove terapije za liječenje masnoća, daju se jednom u 6 mjeseci, onda 2 puta godišnje i evo, zahvaljujući tom operativnom programu, jel, lijekova, imamo i te lijekove, naši građani kantona imaju te lijekove, onaj,
1: dakle puno napretka u dijagnostici i u liječenju.
0: Ima, puno je napredova.

0: medicina, a evo želim da istaknem da smo i mi u klinici za interne bolesti, odnosno vezano za kardiologiju, napredovali u odnosu na ranije. Moram istaći da je puno više posla nego što je bilo prije, znači puno više se pregleda, radi se i tako taj neki rutinski posao, ali mi pored toga smo uspjeli napraviti dosta napretka. Evo mogu reći da uveli smo jedan test, on se zove 6 minut walk test, znači test hodanja tokom 6 minuta, koji nikad nije ranije postojao, sad smo ga uveli u rutinski rad. To je koliko će pacijent prijeći metara za 6 minuta hodanja. Što više pređe metara, to je bolje. E sad ima takozvana Borgova skala, ako ima neku tegobu, dobije bol na hodanje, dobije otežano disanje, gušenje, to se procjenjuje, ili neki zamor. Drugo također što smo napredovali, napokon smo pokrenuli kabinet za kardiomiopatije. Kardiomiopatije su jedne od rijeđih bolesti srca, takozvane, mi prije smo dijeli kardiomiopatije na primarne i na sekundarne, sad ti sekundarni više nema, promijenila se nomenklatura, zvalo se recimo isemijska kardiomiopatija, a sad se zove isemijska bolest srca. Međutim, primarne imaju, najčešće su tri vrste, dilatativna, hipertrofijska i restriktivna kardiomiopatija, a ima još nekih kardiomiopatija, tako da ćemo mi moći naše pacijente na Tuzlanskom kantonu posebno zbrinut kroz kabinet za kardiomiopatije. I pitali ste me na početku vezano za ove urođene srčane mane, često kod urođenih srčanih mana specijalisti za dječje bolesti, mi smo se nekako podijelili, do 18 i poslije 18 godina ima taj neki prijelazni period, između 15 i 18 godina liječe specijalisti za dječje bolesti te pacijente, kad oni postanu punoljetni, onda je liječe specijalisti interne medicine, mi smo za odrasli bolesti, a vrlo često ti pacijenti sa srčanim manama imaju plućnu hipertenziju, povećan krvni pritisak u plućima, tako da kažem, u plućnim krvnim sudovima. Uspjeli smo to nekako zaokružiti, pa te pacijente možemo kontrolisati zahvaljujući uvođenju 6 minut walk testa i uvođenju NT-proBNP-a u rutinsku upotrebu, tako da mi možemo njih fino kontrolisati, sagledati ko bilo gdje drugo u svijetu. Znači, oni dolaze mjesečno, tromjesečno, na 6 mjeseci, tako da njih kontrolišemo. Evo, i kad bi neko došao sa plućnom hipertenzijom da dođe ovdje na godišnji odmor iz neke druge države i da mu treba kontrola, isto ćemo ga kontrolisati ko što rade i ne znamo u Evropskoj uniji u Americi. Eto, uspjeli smo i taj segment kardiologije u posljednje vrijeme unaprijediti, zahvaljujući i upravi kliničkog centra, a i našem kontinuiranom zalaganju. Ništa neće doći preko noći, za sve treba se pobrinuti i za sve treba se truditi i raditi, i rezultat će sigurno doći. I mi sigurno nećemo na ovom stati, i dalje ćemo nastojati da što više približimo našu kardiologiju, tako da kažem, evropskim kardiološkim tokovima.
1: Evo, mi svakako ne možemo stići ni pomenuti sve najčešće srčane bolesti, ali ono nekako u narodu čega nas je najviše strah jeste tog infrakta koji, koliko god medicina napreduje, on nije u padu, da tako kažemo, nego čak što više pogađa i mlade i stare. i ono što nas najviše plaši jeste hoćemo li na vrijeme prepoznati

0: tako.
1: Znači, puno je bitno da se kreću i normalno nek se sva može posavjetovat sa ljekarima. Da još samo da kažem, danas smo svi primamo informacije sa raznih strana. Treba dobro obratiti pažnju koga ste pod navodnicima zapratili, čiji ste blog ili nešto. Vidite koji za toga stoji. Je li to stručna osoba ili nije stručna osoba? Je li to osoba neka koja je završila neki kurs ili je završila školu, zato fakultet, specijalizirala se u tom smislu? E to treba obrat pažnju onako u razgovoru, jel, i nas kolega i sa prijateljima, sa poznanicima i sa pacijentima na kraju krajeva, svašta saznamo i svašta čujemo. E onda svašta ide na ovim elektronskim medijima, jel, te dijeta ova, dijeta ona, vidite da u suštini ta
0: more
1: neka
0: informacija
1: osoba
0: i more dezinformacija.
1: Nije dovoljno kvalifikovana da piše i priča o tome. Evo ja ću samo jedan segment, ima takozvana poznata Atkinsonova dijeta, to je jedan kolega, mislim da je bio urolog, ali nebitno specijalista neke medicinske struke, i on je čitajući tako izmislio tu dijetu na koju se brzo smrša. I tu dijetu su prihvatili poznati američke osobe, jel, glumci, pjevači i tako neke poznate osobe. E, kad su se počeli pojavljivati smrtni slučajevi uslijed te dijete, taj kolega je na kraju završio u zatvoru. Ali zašto? Nije se primijetilo da dođe kod primjene te dijete, dolazi do, u jednom trenutku, ako se dugo provodi, dolazi do nepovratnih poremećaja u prometu materija u organizmu. I onda se ništa ne može djelovati. Znači, na to treba obratiti pažnju i mislim da treba da struku uvijek treba poštovati. Kako našu medicinsku, tako i vašu novinarsku ili bilo čiju drugu, jer mišljenje struke je najbitnije. Kad je neko stručan, on će vama fino ukazati, pomoći vam.
0: Novo što nam se loše i dešava zato što smo skrajnuli struku.
1: Brzo se živi.
0: Hvala vam, doktore, puno na svim ovim informacijama.
1: Hvala i vam.
0: Poštovani gledalci, naš gost bio je docent dr. Elnur Smajić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, VD načelnika klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.